aer, scot numai un fel de vin. Dacă vine cu mețelul, se găsește de tot felul. Eu nu știu cum e la alții, noi ne împăcăm ca frații.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: Radio Noroc.
1: Mama, ce mulți la tine. Mama, știu tu pe

Eu ți-am alergat prin vene, ți-am suflat pudor pe gene. Eu ți-am upgradat sărutul, ți-am iubit necunoscutul. Am fost meul tău mereu, să mă ții în vânt nu greu. N-ai știut să tragi de sfori, am căzut de mii de ori.

0: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut
1: o noapte în șoapte.

ți-e lumea dragă, ea vine și te leagă încet. Te lasă din oficiu, arest la domiciliu, o iert.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Radio Norok.
1: Las ultima lacrimă să se scurgă, la fel și tot ce-am simțit cândva. O las ultima oară în bucăți să mă spargă, până când durerea se va dizolva. Ultima lacrimă, promit că renunț, renunț la tine, la noi, la trecut. Mă las străpuns de ultimul glonț și apoi dau uitării tot ce-a dorit.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio

melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio

Câte în lume am văzut, n-aș dori nimic mai mult. Aș face din dor izvor ca să beau să nu mai mor.

parcă ieri eram copil, azi nici tânăr, nici bătrân. Nu știu ce mă așteaptă mâine, ce al meu, al meu rămâne.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Radio Noroc. Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
1: Da, am făcut-o, mai ales că atât de frumos și-a făcut intrarea și Lupi Luca Lancea.
2: Bună dimineața, prieteni! 27 iulie, luni, a 208-a zi din an.
1: Bună dimineața tuturor și mă gândesc că ar trebui să începem această săptămână atât de frumos. Pentru că e o nouă săptămână, pentru că este început de săptămână, pentru că este final de iulie și pentru că este ultima săptămână în care avem concurs.
2: Astăzi sunt mai multe sărbători care marchează conținutul și fațeta acestei zile. Este ziua celor 5 întâlniri întâmplătoare, ziua de naștere a hamburgerului, ziua plimbărilor cu plantele de cameră, ziua recunoștinței aduse cimpoiului, ziua independenței Vietnamului, ziua intitulată Scoateți pantalonii la plimbare și ziua fluieratului și a fluierătorilor.
1: Iată. Așa, deci astăzi este ziua în care îți scoți pantalonii la plimbare, în care îți scoți florele și le plimbi, în care mănânci hamburger, Doamne, dacă ar trebui să luăm toate aceste 5 sărbători la un loc, am impresia că avem toată ziua atât de ocupată, încât o să ajungem seara că o să fim epuizați la maxim, nu crezi?
2: Dar nici nu m-am gândit la asta. Important este ca toate sărbătorile să convergă și să converge, să vină din suflet și să-ți întregească dispoziția.
1: Sigur, sigur. Și să fie trăite, pentru că asta ne dorim. Dragii noștri ascultători, vă spunem încă o dată bună dimineața, să aveți o zi minunată. Sigur, stați în compania noastră și Radio Noroc, pentru că v-am pregătit lucruri tare, tare interesante. De astăzi începe și o rubrică, așa că avem toate motivele și aveți toate motivele să nu schimbați frecvența.
2: Concursul va începe la 7:30 de minute, adică în mai puțin de 15 minute la noi, la emisiune. Până atunci însă rămâneți cu Acord și cu Aura.

0: Sănătate.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
0: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
4: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 239 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
7: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
9: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
10: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
11: Radio Noroc și zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
10: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
11: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
10: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
11: și se simt mai dulci cu Domnița.
12: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
13: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
14: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
15: La Radio Noroc, pe Unda Distracției, un show cu ei, Sanda și Andrei.

0: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
1: Radio Noroc și zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
1: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
0: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
1: și se simt mai dulci cu Domnița.
0: Această oră conține plasare de produs.
2: Iată, acordurile au fost date și vă spunem încă o dată bună dimineața celor care s-au inclus pe frecvența noastră și trebuie să vă spunem un mic secret. Dăm start concursului nostru. Uite așa, este ora 7:29 și haideți să vedem cui îi spunem bună dimineața.
3: Bună dimineața.
4: Bună dimineața, Maria de la
2: Doamna Maria, tema este făcută. Ați venit pregătită, adică cu numele și de unde ne sunați. Așa, dispoziția din această dimineață este setată la maxim?
4: Foarte bună, odată cu soarele vine și dispoziția.
3: Bravo.
2: Perfect. Haideți atunci să începem parada întrebărilor din această dimineață. Deschideți și dimineața, deschideți și setul de întrebări cu numărul 1. Prima întrebare. Câte culori are spectrul de lumină? A. 6, B. 7, C. 8.
4: 7.
2: Întrebarea cu numărul 2. Fructul de avocado este originar din A. Australia, B. Africa, C. America de Sud.
4: 2.
2: Întrebarea cu numărul 3. Pe iubita poetului și muzicianului din mitologia greacă Orfeu o chema A. Euridice, B. Laura, C. Desdemona.
4: 2.
2: Întrebarea cu numărul 4. Expresia latină Dum spiro spero, în traducere cât trăiesc sper, aparține lui A. Eschil, B. Cicero, ce? Sofocle.
4: 3, 10.
2: Cea de-a cincea întrebare. Edvard Grieg este un compozitor A. elvețian, B. norvegian, C. englez.
4: 2.
2: Doamna Maria, le-ați dat la ghici pe toate?
4: Majoritatea.
3: Se vede.
2: Nu-i nimic.
3: S-a simțit. Da, dar mi-a plăcut, știți, chiar dacă aveți doar două răspunsuri
2: două
3: corecte,
2: răspunsuri, da.
3: mi-a plăcut insistența cu care ați răspuns.
2: Și siguranța, ca și cum ați fi știut răspunsul și e așa de ușoară întrebarea. Care vi s-a părut așa de o dificultate și nu erați chiar sigură? Cam toate?
4: Da, cam majoritatea, chiar și... afirmația, o auzim foarte des, dar n-am știut niciodată cu
3: ei. Așa e întotdeauna, că întrebările de cultură generală, de fapt, sunt foarte cunoscute, doar că le auzim des, dar nu știm că cine, cui aparțin ele, da, este adevărat.
2: Bun, vreți să trecem pe fiecare întrebare, nu?
4: Numai
2: așa. Prima întrebare, câte culori are spectrul de lumină? Ați spus 7 culori, răspuns corect. Cea de-a doua întrebare. Fructul de avocado este originar din, dumneavoastră ați spus că este din Africa și o să vă dezamăgim că este din America de Sud. De acolo vine și la noi.
3: Patria lui, da.
2: Da. Iubita poetului și muzicianului din mitologia greacă Orfeu, cum o chema? Dumneavoastră ați spus Laura o chema.
3: Pe Laura era iubita lui Petrarca, poetului roman antic.
2: Iar a lui Orfeu era Euridice. Da.
3: Sigur că
2: este
3: da.
2: Și un cântec pe care îl învățăm la școală. Așa. Expresia latină Dum spiro spero, cât trăiesc sper, îi aparține, dumneavoastră ați spus, trei lui Sofocle și este Cicero. Așa.
3: Și Edvard Grieg. Ați avut perfectă dreptate, este norvegian.
2: Da, de aici, la ultima întrebare. La ce v-ați gândit? La nume?
3: Așa, într-un
2: ați dat-o la nimerală?
3: Într-un gâci.
4: Chiar ceva undeva am auzit.
3: Așa, sigur.
4: Dar undeva, de a doua la conștiință.
2: Felicitări pentru cele două puncte acumulate astăzi. Și noi vă mulțumim.
4: Mai avem câteva zile de sunat.
2: Sigur, sigur, mai sunt.
3: Da, mai folosim la maxim timpul.
4: La revedere,
3: Diamanta Pătăru completează această pauză până luăm un alt telefon.

0: de așa o horă țărănească, mergem mai departe cu ascultătorul cu numărul 2. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Așa, un pic mai tare o să vorbiți, da? Vă rugăm.
2: Da, ok.
0: Cu cine discutăm?
2: Victor de la Orhei.
0: Așa.
1: Ne pare bine, Victor? Gata de atac?
2: Da.
1: De fapt, noi vă atacăm noi, dumneavoastră parați loviturile.
2: Ok.
0: Așa, Victor, prima întrebare. Floarea cu cele mai mici semințe din lume este A. Orhideea, B. Magnolia, C. Garoafa.
2: Ce?
0: 2. Călătorul Cristofor Columb a fost de origine A. portugheză, B. spaniolă, C. genoveză.
2: Portugheză.
0: Întrebarea cu numărul 3. Tangoul face parte din programul de dans standard, B. latino-american, C. modern.
2: Latino-american.
0: Întrebarea cu numărul 4. Celebrul balet Giselle este creația compozitorului A. Claude Debussy, B. Adolf Adan, C. Maurice Ravel.
2: B.
0: Întrebarea cu numărul 5. Chionofobia este frica de A. zăpadă, B. frica de ploaie, C. frica de vânt.
2: A.
0: Victor, ia spune-mi, te rog, ai mers la nimerală cu răspunsurile?
2: Aproape.
0: Aproape. Bun, dacă e aproape, la care ești sigur că ai răspuns corect? Eu intuiesc, dar vreau să aud dacă am eu o intuiție bună.
2: A doua întrebare.
0: Aia e cu Cristofor Columb?
2: Da.
0: Așa. Am intuit și eu că crezi că e răspuns corect. O să te dezamăgesc. Nu, n-ai răspuns corect la acea întrebare, dar hai să le luăm pe toate și o să fie mult mai ușor. Floarea cu cele mai mici semințe din lume, ai spus C. garoafa, și este orhideea. Întrebarea cu numărul 2. Cristofor Columb a fost de origine, tu ai spus portugheză. Da?
2: Da.
0: Dar este genoveză.
1: Genovez. Genova.
0: Așa. 3. Tangoul face parte din programul de dans. Răspunsul tău a fost latino-american. Și nu este latino-american, este
1: standard.
0: Așa. Iar celelalte două întrebări, să știi că ne-ai surprins, pentru că răspunsurile tale au fost corecte.
1: Programul de dans standard se mai spune programul european. Și tangoul, chiar dacă vine din Buenos Aires, din America Latină,
0: face
1: parte din programul standard.
0: Bun, cea de-a patra întrebare la care ai răspuns corect, celebrul balet Giselle este creația cui? Și tu ai spus răspunsul cu numărul 2, Adolf Adan, da? Și chionofobia, într-adevăr, este frica de zăpadă. Ai răspuns corect. Două puncte ai acumulate astăzi.
1: Felicitări!
2: Ok. Da, bine, mulțumesc.
1: Și noi îți mulțumim, Victor, pentru insistență și pentru fidelitate concursului nostru.
0: Uite așa, mai așteptăm.
1: Ghiorghiță completează următoarea pauză.

0: norocul.
1: Domnița, zahărul familiei tale.
2: Am revenit, ora 7:41.
0: Și să știi că am să-ți spun un secret. Cineva deja așteaptă pe fir să intre în direct cu noi.
2: Ce frumos! Bună dimineața! Alo!
3: Salut!
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Bună! Cine?
3: Mă numesc Melania de la Nesporien.
2: Ne pare bine, Melania. Gata de atac?
3: Da, sigur.
0: Perfect.
2: Așa. Foarte bine.
0: Așa. Prima întrebare, doamna Melania. Capitala Croației este orașul A. Zagreb, B. Skopje, C. Ljubljana.
3: A doua.
0: Întrebarea cu numărul 2. Așa grăita Zaratustra e opera filozofică a lui Friedrich Nietzsche, A. Arthur Schopenhauer, C. Immanuel Kant.
3: Prima.
0: 3. Cine a regizat filmele artistice Danilă Prepeleac, Polobocul și Iarba Dracului? A. Tudor Tătaru, B. Gheorghe Urschi, C. Valeriu Jereghi.
3: Prima.
0: Întrebarea cu numărul 4. Fără de care element chimic nu înfloresc florile? A. Fără bor, B. Fără teluriu, C. Fără brom.
3: Prima.
0: Întrebarea cu numărul 5. Androfobia reprezintă teama de A. bărbați, B. teama de femei, C. teama de copii.
3: A doua.
0: Doamna Melania! Doamna Melania!
2: Eu am impresia că dacă țineam chibritul atins de dumneavoastră, avea să se aprindă.
0: Sunteți aici?
2: Da, erați super încărcată cu emoții, nu?
0: Da, și să știți că ați mers atât de bine și abia așteptam să răspundeți la cea de-a cincea întrebare, să dau aplauze, felicitări pentru 5 puncte, dar nu, 4 le aveți astăzi.
3: Mulțumesc!
0: Dar știu că la un moment dat reacția dumneavoastră s-a auzit, s-a simțit prin receptor că ați răspuns la întrebare și ezitați pentru că credeți că altul e răspunsul.
3: Da, da.
2: Aveți de fapt 3 răspunsuri corecte.
3: Mulțumesc.
2: 3 răspunsuri corecte. La prima întrebare, capitala Croației, ați spus Skopje, dar de fapt e Zagreb.
3: Mm-hmm.
2: La întrebarea a doua, ați avut dreptate când ați vorbit despre Friedrich Nietzsche. El este autorul operei Așa grăita Zaratustra. L-ați identificat perfect pe regizorul Tudor Tătaru, care a regizat filmele Danilă Prepeleac și Iarba Dracului și Polobocul. Ați văzut vreunul dintre aceste filme?
3: Nu, în păcate nu.
2: Ați avut perfectă dreptate când ați afirmat că florile nu pot înflori fără de bor, fără de acest element chimic. Și androfobia este, de fapt, ați spus teama de femei, este teama de bărbați.
0: Vă felicităm!
3: Mulțumesc mult!
2: 3 puncte, oricum e bine. Oricum sunteți în avans față de ceilalți participanți.
3: Mulțumesc mult! O zi bună!
0: Și noi vă mulțumim, o zi frumoasă!
2: Și noi vă mulțumim din suflet! Rămâneți cu Plăieșii până identificăm un nou participant.

0: Am revenit, ora 7:47, mai avem 3 minute până la publicitate, reușim să stăm de vorbă cu cel de-al patrulea participant la concursul nostru de astăzi, care se numește Alo, până dimineața! Alo?
1: Da.
0: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Cu cine discutăm?
1: Cu Olga, de la Călăraș.
2: Așa, din Călăraș ne sunați.
0: Ne pare bine, doamnă Olga.
2: Sunteți gata, doamnă Olga, pentru cele 5 întrebări?
1: Da,
2: să răspundem.
1: Gata. De la începutul concursului sunt gata.
2: Am înțeles.
0: Foarte bine.
2: Bun, haideți să mergem. Prima întrebare. Prin ce s-a făcut cunoscut basarabeanul Trifan Baltă? A. A scris povești. B. A fost membru în sfatul țării. C. A fost ostaș în armata lui Decebal.
1: Prima.
2: Întrebarea cu numărul 2. Numele lebedei negre din baletul Lacul Lebedelor de Tchaikovsky este A. Odil, B. Silfida, C. Copelia. Doamna Olga.
0: Cât? Prima. Așa ați spus? A?
1: Da, da.
2: Mai tare.
0: Vorbiți, că nu ne auzim.
2: Întrebarea cu numărul 3. Mama lui Mihai Eminescu din filmul lui Emil Loteanu, Luceafărul, este interpretată de actrița A. Svetlana Toma, B. Maria Sagaidac, C. Eugenia Botnaru.
1: Eugenia Botnaru.
2: Întrebarea cu numărul 4. Rigodon este un A. dans franțuzesc, B. medicament franțuzesc, C. un desert franțuzesc.
1: Un desert.
2: Întrebarea cu numărul 5. Ce formă geometrică au de regulă cristalele de zahăr? A. Prismă oblică. C. Paralelepiped. C. Hexagon. B. Era paralelepiped. C. Hexagon.
1: Hexagon.
2: Așa. Doamna Olga. Vă felicităm. După calculele noastre, două întrebări aveți răspunse corect. Prima întrebare, prin ce s-a făcut cunoscut basarabeanul Trifan Baltă? Într-adevăr, a scris povești, aici ați răspuns corect.
0: A fost un mare povestitor.
2: Numele lebedei negre din baletul Lacul Lebedelor este Odil. Ați răspuns corect și la această întrebare. La întrebarea cu numărul 3, mama lui Mihai Eminescu din filmul lui Emil Loteanu, Luceafărul, dumneavoastră ați spus că se numea Eugenia Botnaru și era Maria Sagaidac. Așa. Întrebarea cu numărul 4, Rigodon este un dans franțuzesc, medicament sau desert? Răspunsul dumneavoastră a fost desert franțuzesc și este de fapt un dans. Așa. Și ultima întrebare. Forma geometrică a cristalelor, ați spus hexagon și nu este hexagon, este prismă oblică. Uite așa, cristalele pe care în fiecare dimineață le savurăm împreună cu băutură, cu băutura noastră preferată, au forma unei prisme oblice.
0: Da. Am încheiat și cu cel de-al patrulea concurent. O să luăm acum publicitate, după care revenim, pentru că mai avem până la ora exactă. Poate reușim să luăm și pe cel de-al cincilea concurent. Rămâneți cu noi!
3: Publicitate.

0: Este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații, pentru orice.

0: 0722 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
9: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
1: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
2: Această oră conține plasare de produs.
3: Pentru că mai avem timp, câteva minute, și pentru că avem deja un ascultător, îi spunem bună dimineața.
4: Bună dimineața.
5: Bună dimineața.
4: Cu cine vorbim?
5: Vladimir de la Ungheni.
4: Ne pare bine, domnul Vladimir. Gata de răspunsuri?
5: O să încercăm, norocul.
4: Încercați, încercarea vine n-are.
3: Haideți să începem cu prima întrebare. Cine a scris povestea Moș Ion Roată și Unirea? A. Tudor Arghezi. B. Ion Creangă. C. Vasile Vasilache.
5: 2.
3: Întrebarea cu numărul 2. Galigenofobia este A. frica de păianjeni, B. frica de rechini, C. frica de femei frumoase.
5: Frica de păianjeni. 1.
3: Întrebarea cu numărul 3. Câte litere are alfabetul român? A. 29 de litere, B. 30 de litere, C. 31 de litere.
5: 30.
3: Întrebarea cu numărul 4. Care este cel mai ușor metal din lume, care e mai ușor decât apa? A. Litiul, B. Stronțiul, C. Wolframul.
5: Cred că 3.

0: Întrebarea cu numărul 5. Cum se numește cea mai înaltă voce feminină? A. Soprană. B. Mezzosoprană. C. Contralto.
1: Prima.
0: Domnul Vladimir, cum vi s-au părut întrebările?
1: Ușor, dar
2: nu-s grele, dar nu-s ușoare.
1: Dar nu-ți
0: să gândești. Așa este. Două puncte aveți astăzi. Povestirea Moșilor Roate și Unirea a fost scrisă de Ion Creangă. Caligenofobia, dumneavoastră ați spus că este frica de păianjeni. Și o să vă dezamăgim, pentru că acest cuvânt înseamnă frica de femei frumoase.
2: Ar trebui să memorați da, acest cuvânt, pentru că toți bărbații au câteodată frică de femei frumoase.
0: Caligenofobia este această frică, se numește. Bun, câte litere are alfabetul român? Dumneavoastră ați spus 30 de litere și sunt 31 de litere în alfabetul nostru. Întrebarea cu numărul 4, care este cel mai ușor metal din lume? Era litiul răspunsul corect. Dumneavoastră ați spus că este wolframul. Și la cea de-a cincea întrebare, cum se numește cea mai înaltă voce feminină? Ați răspuns corect, soprană. Felicitări cu două puncte acumulate astăzi, domnul Vladimir.
1: Mulțumesc frumos.
0: Și noi vă mulțumim.
2: Iar după ora exactă și după știri vom face bilanțul concursului nostru și vom anunța cum au fost repartizate locurile.
0: Așa este. Eu sper că cei care ne-au sunat au și aflat câteva lucruri interesante din întrebările noastre. Cel puțin fricile astea le cunoaștem, le avem, dar nu știm, uite, cum se numesc. Da. Nu știm că au un termen exact. Așadar, după ora exactă și după știri, revenim.
2: Și mai ales după frația Dvahov.

0: Rádio Norok, ora 8. Ascultă știrile Radio Norok. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a salutat intervenția forțelor aeriene române după ce România a doborât a treia dronă care i-a încălcat spațiul aerian în decurs de 3 zile. Șefa statului a transmis un mesaj de solidaritate cu România și a apreciat profesionalismul militarilor români, subliniind că apărarea spațiului aerian este esențială pentru securitatea cetățenilor și a întregii regiuni. Incidentul s-a produs în contextul intensificării atacurilor rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Potrivit autorităților române, drona a fost interceptată și doborâtă de un avion F-16 deasupra Mării Negre, fără a pune în pericol populația. România a calificat repetatele încălcări ale spațiului său aerian drept inacceptabile și a convocat ambasadorul Federației Ruse pentru explicații. Președintele Nicușor Dan a anunțat că aparatul de zbor, despre care autoritățile cred că era de tip Shahed, a fost interceptat de un avion F-16 al forțelor aeriene române și distrus deasupra Mării Negre, într-o zonă nelocuită, fără a exista riscuri pentru populație. În urma incidentului, Ministerul Afacerilor Externe de la București l-a convocat pe ambasadorul Federației Ruse pentru explicații, iar autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele producerii incidentului. O adolescentă de 17 ani și-a pierdut viața într-un accident cu ATV-ul produs în localitatea Stolniceni, raionul Ungheni. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, tragedia s-a produs în seara zilei de 25 iulie, după ce tânăra a pierdut controlul asupra vehiculului, a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un pilon electric. În urma impactului, aceasta a decedat pe loc. Polițiștii au inițiat un proces penal și urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului. De asemenea, anchetatorii verifică în ce condiții adolescenta a intrat în posesia ATV-ului și cine i-a permis să conducă vehiculul. Republica Moldova va deveni un centru de testare a soiurilor europene și ucrainene de cânepă industrială. Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor va coordona pregătirea, instruirea și testarea noilor soiuri, iar cu sprijinul Agenției Cehe pentru Dezvoltare și al proiectelor europene va fi creat și un laborator specializat pentru testarea și cercetarea acestei culturi. Autoritățile susțin că inițiativa face parte din eforturile de adaptare a agriculturii la schimbările climatice și de diversificarea culturii agricole. Noul centru va oferi fermierilor recomandări tehnice și suport științific pentru cultivarea cânepii industriale, o cultură cu potențial economic aflată în dezvoltare în Republica Moldova. Ministerul Mediului dezminte informațiile apărute în spațiul online, potrivit cărora proprietarii de grădini ar putea fi amendați dacă au gândaci de colorado pe culturi. Instituția califică aceste informații drept false și precizează că proiectul de lege privind speciile alogene invazive nu prevede sancțiuni pentru cetățenii care descoperă acest dăunător în propriile grădini. Potrivit ministerului, gândacul de colorado este menționat în document doar ca exemplu de specie invazivă. Scopul proiectului de lege este prevenirea introducerii și răspândirii speciilor care pot afecta biodiversitatea, sănătatea oamenilor și economia, precum și armonizarea legislației Republicii Moldova cu normele UE. Autoritățile îndeamnă pe cetățeni să se informeze din surse oficiale și să nu distribuie informații false. Din actualitatea internațională aflați că președintele Kazahstanului Kasim Jomart Tokayev i-a propus liderului rus Vladimir Putin înghețarea războiului din Ucraina și reluarea negocierilor de pace după modelul discuțiilor de la Istanbul. Declarația a fost făcută în cadrul unui forum desfășurat în orașul Omsk în prezența președintelui rus. Tokayev a afirmat că un armistițiu însoțit de garanții internaționale de securitate ar putea crea condițiile necesare pentru o soluționare negociată a conflictului. Kremlinul a respins însă propunerea. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a declarat că înghețarea conflictului este imposibilă în condițiile actuale și că Moscova își va urmări în continuare obiectivele militare. La rândul său, Kievul a reiterat că orice proces de pace trebuie să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Tensiunile dintre Iran și Ucraina s-au amplificat după ce Teheranul a acuzat Kievul că a atacat o navă comercială iraniană în Marea Caspică. Potrivit autorităților iraniene, explozia produsă la bord a provocat moartea unui marinar și rănirea altuia. Ministerul de Externe de la Teheran a calificat incidentul drept un act criminal, a convocat însărcinatul cu afacerea al Ucrainei și a cerut explicații oficiale. Președintele ucrainean, Vladimir Zelenski, a confirmat că forțele ucrainene au lovit nave despre care susține că transportau echipamente militare între Iran și Rusia. Totodată, liderul de la Kiev a acuzat Moscova că furnizează Iranului imagini satelitare și informații de inteligență care ar fi fost folosite pentru planificarea atacurilor asupra unor baze militare americane și ale statelor din Golf. Zelenski a anunțat că Ucraina va transmite partenerilor dovezile pe care afirmă că le deține. Deocamdată, acuzațiile privind schimbul de informații între Rusia și Iran nu au fost confirmate din surse independente. Și pe final aflați că un nou incendiu de vegetație izbucnit pe coasta de est a Spaniei a determinat evacuarea aproximativ 15.000 de persoane din provincia Valencia. Flăcările alimentate de temperaturile extreme, secetă și vântul puternic s-au extins rapid și au amenințat mai multe localități și zone turistice. Sute de pompieri sprijiniți de mijloace aeriene intervin pentru limitarea incendiului, în timp ce autoritățile au restricționat accesul în zonele afectate. Incendiul se adaugă altor focare majore care afectează Spania în ultimele zile. Potrivit autorităților, zeci de mii de hectare de vegetație au fost distruse, iar mai multe persoane au fost rănite în timpul intervențiilor. Guvernul de la Madrid a mobilizat resurse suplimentare și beneficiază de sprijin prin mecanismul european de protecție civilă, în timp ce meteorologii avertizează că temperaturile ridicate și vântul ar putea favoriza apariția unor noi incendii în perioada următoare. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade, temperaturile diurne vor oscila între 29 și 33 de grade. În Chișinău se anunță 31 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de ore, să aveți parte de un început de săptămână cât se poate de frumos și de ușor, alături de colegii mei, Sanda și Andrei, la dimineața cu noroc!

0: dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
1: Ora 8:07, prieteni.
2: Bună dimineața, încă o dată, colega noastră Cristina, care gata, e pe fugă să găsească și să gătească alte știri.
3: Bună dimineața, bine v-am regăsit. Eram cu un picior de plecare, dar m-am întors.
2: Ia spune-ne, cum ai petrecut acest weekend?
3: Stai să-mi amintesc cum a fost.
2: Dacă serios? E cazul, dacă atât e cazul de departe?
3: Dacă e cazul să-mi amintesc, înseamnă că a fost unul plin cu anumite responsabilități de bifat. Și mi-a spus foarte repede, mai am nevoie să realizez că încă e luni.
2: Nu, mai ai nevoie de o zi să te, să te pregătești.
1: Exact. Ai spus exact ca în bancul celălalt. Cum ai dormit? Repede.
2: Cam așa a trecut și weekendul ăsta repede, nu?
3: Da, da.
2: Asta este. În schimb, ziua de luni este una, nu este foarte dulce, știi că te gândești că ai de muncă, dar îi presărăm așa un pic de zahăr ca să fie mai...
3: Mă consolez întotdeauna cu ideea că începuturile sunt frumoase.
2: Da. Și orice început are și un sfârșit, adică da, n-ai să începi fiecare zi.
3: Și sfârșitul ar trebui să încumeneze începutul.
2: Da, mai avem până la final de săptămână, mai avem știri importante, evenimente. Sigur. Care urmează să se deruleze și te rog frumos să vii la zi cu fiecare noutate.
3: Confirm prezența zilnică.
1: Îți mulțumim.
2: Dragii noștri, iată că acest concurs din această dimineață de 10 ori mai dulce, care ne face ziua de 10 ori mai dulce și mai luminoasă, s-a încheiat pentru ziua de 27 iulie. Avem deja desemnați participanții. Vedem în continuare rezultatul și cine este câștigătorul acestei zile.
1: Așa, astăzi întrebările s-au dovedit a fi, dar nu, că și în zilele precedente au fost alții care au avut și un punct, alții care au avut 3 puncte sau de cele mai multe ori 2 puncte sau 2 răspunsuri corecte din 5. Nu vreau să zic că asta e mult sau puțin, pentru că depinde de starea spiritului, depinde de atmosferă, de presiune atmosferică, probabil. Deci astăzi, pe locul 5, cu 2 puncte și 13 secunde consumate pentru a răspunde la cele 5 întrebări, se clasează Olga de la Călăraș. Pe locul 4, cu 2 puncte și 9 secunde, Victor de la Orhei.
2: Așa.
1: Pe locul 3, cu 2 puncte, 2 răspunsuri corecte și 8 secunde, Vladimir de la Ungheni. Locul 2 revine Marie de la Bălți cu 2 secunde și 2 întrebări și 6 secunde. Și câștigătoarea ediției din această zi a concursului rămâne Melania de la Nisporen cu 3 răspunsuri corecte și 5 secunde folosite pentru a răspunde la cele 5 întrebări.
2: Uite, doamna Melania face parte și ea din exemplul participanților care au fost perseverenți, care au sunat în fiecare zi bine, atât timp cât au reușit să intre în direct și indiferent de rezultat, de anti-rezultatul pe care îl avea, da, dumneai ei a încercat să sune și să răspundă astăzi cu 3 puncte, reușește să ne ia 10 kg de zahăr, sigur are ce să facă cu ele, iar noi o felicităm.
1: Stimată doamnă, felicitări și de fapt le mulțumim tuturor celor care au răzbătut la emisiune, care au încercat să ia cu asalt cele 5 întrebări și tuturor celor care au dorit să facă acest lucru, dar nu le-a reușit astăzi, să le dorim să le reușească în zilele care vin, pentru că concursul nostru continuă până vineri inclusiv.
2: Exact, 4 zile mai sunt, da. Mai sunt întrebări, mai avem seturi, așa că abia așteptăm ziua de mâine, da, de marți dimineață să intrăm în direct cu voi. Pentru astăzi, concursul nostru îl declarăm închis, așa e,
1: da.
2: Și trebuie să vă mai spunem ceva foarte important, așa, la final de concurs.
4: Dulce e norocul!
5: Domnița, zahărul familiei tale.
4: Această oră conține plasare de produs.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Bravetto, 240 grame la 13,99 lei. Biscuiți Lovitea Classic Roșie, 150 grame la 16,99 lei. Bere blondă, brună, Orașul Vechi, 2,2 litri la 27,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
0: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
5: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
6: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
5: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7:30 și 8:30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
6: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
5: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
6: și se simt mai dulci cu Domnița.
7: Covoare de la producător, o gamă largă de covoare pentru toate gusturile și buzunarele, de la Covoare Ungheni. Sute de modele, zeci de culori și dimensiuni dintre cele mai variate. Vă ajută să vă creați cele mai îndrăznețe idei de design. Toate acestea în showroom-urile Carpeta, Chișinău, strada Calea Ieșilor 10, Bălți, strada Aerodromului 7, Cahul, strada Ștefan cel Mare 102, Ungheni, strada Ungureanu 2. Pentru informații sună la 022-745-600.
8: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
9: doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
11: Prinde norocul de dimineață!
12: Ce-i în mână? Nu-i minciună!

0: Radio Noroc. Dor din dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a

0: prieteni, începând din această dimineață, mă invităm să porniți alături de noi într-o frumoasă călătorie prin universul culturii românești.
1: Hei, de trei ori pe săptămână, în cadrul rubricii matinale Dor din Dor, vom redescoperi împreună ceea ce ne definește ca neam. Tradițiile, obiceiurile, portul popular, muzica, meșteșugurile, poveștile și valorile care au trecut prin generație în generație și care continuă să ne păstreze identitatea noastră vie.
0: Fiecare ediție va fi o întâlnire cu frumusețea oamenilor care duc mai departe moștenirea înaintașilor și cu acele elemente de patrimoniu care ne unesc prin limbă, credință și suflet.
1: Vom descoperi simboluri, istorii și tradiții care ne amintesc cine suntem și de unde venim într-un demers dedicat respectului pentru valorile autentice românești.
0: Dor din Dor nu este doar o rubrică, ci este o invitație de a privi cu mai multă atenție spre bogăția culturală pe care o purtăm în inimă.
1: Așadar, vă așteptăm de trei ori pe săptămână, în fiecare dimineață, să descoperim împreună frumusețea culturii neamului românesc și să ducem mai departe, din dor în dor, poveștile care ne definesc.
0: În prima ediție a rubricii Dor din Dor, cea pe care o lansăm astăzi, ne-am propus să pornim de la unul dintre cele mai frumoase și mai profunde cuvinte ale limbii române. Cuvântul dor.
1: Un cuvânt atât de scurt, format din doar trei litere, dar care reușește să cuprindă în el o lume întreagă de sentimente, de amintiri și de trăiri.
0: Astăzi vom încerca să descoperim împreună ce înseamnă, de fapt, dorul, cum îl definesc limba și cultura noastră și de ce acest cuvânt continuă să emoționeze generații întregi de români.
1: Din punct de vedere gramatical, dor este un substantiv comun de gen neutru. El desemnează un sentiment profund de lipsă, de nostalgie, dragoste sau de chemare sufletească față de o persoană, față de un loc, o perioadă din viață, ori chiar față de un ideal.
0: În limba română, substantivul dor are și formă de plural, doruri, o formă folosită atunci când ne referim la mai multe stări sau nostalgii diferite. Totuși, cel mai adesea îl întâlnim la singular, deoarece exprimă o trăire complexă, aproape imposibil de împărțit și de măsurat.
1: Ceea ce face cuvântul dor cu adevărat special este faptul că se numără printre puținele cuvinte din lume care nu au un echivalent perfect în altă limbă. Desigur, există termeni care ar putea fi interpretați drept sinonime, precum nostalgire, tânjire, jind, melancolie, regret, însă niciunul nu reușește să redea în întregime sensul și încărcătura emoțională pe care o are dorul în limba română.
0: Pentru noi, prieteni, dorul nu înseamnă doar lipsa cuiva sau a ceva, ci o stare profundă a sufletului în care iubirea, nostalgia, speranța și dorința de reîntâlnire se împletesc într-un mod unic. Tocmai de aceea, dorul a devenit un adevărat simbol al identității românești și una dintre cele mai expresive dovezi ale bogăției limbii noastre.
1: Puține cuvinte în limba română au reușit să pătrundă atât de adânc în literatură precum dorul. De-a lungul secolelor, scriitorii și poeții români au transformat acest sentiment într-un simbol al identității noastre, făcând din el unul dintre cele mai puternice motive literare. Dorul nu este doar un subiect al creației artistice, ci o stare de suflet care dă glas celor mai profunde emoții omenești.
0: În poezia populară românească întâlnim dorul în doine, în balade, iar în cântecele de dragoste, unde exprimă despărțirea de cei dragi, dorul de casă, de părinți, de iubită sau de locuri natale. Doina, considerată una dintre cele mai autentice expresii ale sufletului românesc, este poate forma artistică în care dorul își găsește cea mai sinceră și emoționantă exprimare. Aici dorul nu este doar un sentiment, ci un partener de dialog, o prezență vie care însoțește omul în momente de singurătate și de cumpănă.

0: literatura cultă, Mihai Eminescu ridică dorul la dimensiunea unei experiențe universale. În creațiile sale, dorul capătă numeroase forme. Dorul de iubită, dorul de absolut, dorul de natură, dorul de copilărie sau chiar dorul de eternitate. În poeme precum Dorință, Seara pe deal, Floarea albastră sau Mai am un singur dor, sentimentul devine o punte dintre om și infinit, între lumea reală și cea ideală. La Eminescu, dorul nu înseamnă doar lipsa ființei iubite, ci și căutarea unei armonii perfecte.
1: Și în opera lui Lucian Blaga, dorul dobândește o dimensiune filozofică. Poetul îl privește ca pe o chemare spre mister, spre rădăcinile existenței și spre universul nevăzut al sufletului.
0: La Tudor Arghezi, dorul capătă adesea forma unei căutări interioare, iar în versurile lui George Coșbuc și Octavian Goga, el este strâns legat de satul românesc, de familie, de glia strămoșească și de viața simplă a oamenilor.
1: Nici proza românească nu este lipsită de acest sentiment în roman și povestirile marilor noștri scriitori. Dorul îi însoțește pe cei plecați de acasă, pe cei despărțiți de familie sau pe cei care își caută rostul în lume. El apare ca o forță care îi cheamă mereu înapoi spre origini, spre locurile unde s-au născut și unde și-au lăsat o parte din suflet.

0: Că literatura a dat glas dorului prin vers și poveste, muzica populară din Basarabia l-a transformat în cântec, în suspin și în mărturisire. Puține sunt temele atât de prezente în folclorul basarabean precum dorul. El resună în doine, în balade, în cântecele de dragoste și în cele de înstrăinare, devenind firul nevăzut care leagă generațiile și păstrează vie memoria unui neam.
1: În cântecele noastre, dorul este mai mult decât un simplu sentiment. El este o stare a sufletului care însoțește omul de la naștere până la sfârșitul vieții.
0: Este dorul copilului pentru mama plecată, al flăcăului pentru iubita rămasă acasă, al părinților pentru copiii plecați peste hotare, al omului pentru satul natal, pentru casa părintească și pentru locurile în care și-a lăsat rădăcinile.
1: Este de asemenea dorul celor care au fost despărțiți de vremuri grele, de hotare sau de istorie. Un dor care nu cunoaște distanțe și care nu poate fi stins decât prin reîntoarcere sau prin amintire.
0: Doina basarabeană exprimă poate cel mai bine această trăire. Ritmul ei, domol, melodia profundă și interpretarea plină de sensibilitate transformă dorul într-o adevărată confesiune. Atunci când un interpret cântă despre dor, el nu spune doar o poveste, ci împărtășește o experiență de viață pe care aproape fiecare ascultător o recunoaște. De aceea, aceste cântece emoționează atât de profund, pentru că fiecare om a cunoscut la un moment dat dorul de cineva sau de ceva drag.
1: În muzica noastră basarabeană, populară, întâlnim deseori imaginea drumului, a codrului, a izvorului sau a casei părintești. Aceste simboluri nu sunt deloc întâmplătoare, ele reprezintă locurile către care se îndreaptă sufletul atunci când îl încearcă dorul. Natura devine astfel un martor tăcut al emoțiilor omenești, iar cântecul îi oferă glas.
0: Poate că niciun alt sentiment nu a fost cântat atât de des precum dorul. El se regăsește în repertoriul celor mai îndrăgiți interpreți de muzică populară și constituie esența multor creații care au trecut proba timpului. Fiecare generație și-a pus propria amprentă asupra acestor cântece, însă mesajul a rămas același. Dorul nu este o slăbiciune, ci o dovadă a iubirii, a apartenenței și a legăturii profunde dintre om și ceea ce este cel mai scump.
1: Astăzi, într-o lume în care milioane de oameni trăiesc departe de casă, cântecele despre dor capătă o rezonanță și mai puternică. Pentru basarabenele sunt adesea o punte către familie, către limba maternă și către locurile natale.
0: Fiecare melodie astfel devine o întoarcere simbolică acasă, iar fiecare vers reamintește că, indiferent unde ne poartă viața, dorul rămâne cea mai sinceră expresie a sufletului românesc.

0: Astăzi am dat start rubricii Dor din Dor și la prima ediție a acestei rubrici am vorbit despre Dor.
1: Dor din Dor.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online.

0: Te.
1: Vreau în vacanță.
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect, eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol, frumos acasă, frumos în vacanță.
4: USC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele USC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. USC, de 10 ani alături de tine. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară.

0: deasupra îndatorarea.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Molt Telecom.
3: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
6: Și tot despre dor în continuare cu Arseni Butnaru, Maria Sarabaș, dar și cu Doina Sulac.

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Doi angajați ai întreprinderii de stat moldați au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, iar un al treilea a fost plasat în arest la domiciliu într-un dosar de abuz de serviciu instrumentat de Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție. Măsurile au fost dispuse de judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, iar învinuiții au contestat decizia instanței. Potrivit anchetatorilor, persoanele vizate sunt suspectate că în perioada 2024-2026 ar fi admis încălcări grave în administrarea întreprinderii, inclusiv în domeniul achizițiilor publice, angajărilor, acordării premiilor și utilizării resurselor financiare, provocând prejudicii în proporții deosebit de mari. Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. În Republica Moldova a început oficial procesul de admitere în instituțiile de învățământ superior. Campania din acest an aduce modificări logistice importante și facilități financiare pentru viitorii studenți. Dosarele de concurs pot fi depuse exclusiv online până la finalul acestei sesiuni prin intermediul platformei guvernamentale eadmitere.gov.md. Din punct de vedere tehnic, candidații au nevoie de o semnătură electronică validă pentru finalizarea procedurii. Pentru a preveni excluderea tinerilor care nu dețin competențe digitale sau instrumente electronice de semnare, Ministerul Educației a implementat măsuri de asistență. Absolvenții pot merge fizic la universitatea aleasă, unde operatorii instruiți îi vor ajuta să completeze și să transmită dosarul direct în sistemul electronic. Autoritățile urmăresc în acest an stimularea tinerilor de a rămâne la studii în țară, punând la dispoziție bugete majorate pentru burse și infrastructura universitară îmbunătățită. În total, în Republica Moldova activează 16 universități, dintre care 11 publice și 5 private. Pentru noul an de studii, guvernul oferă peste 9.000 de locuri finanțate de la bugetul de stat, destinate ciclurilor de licență, masterat, rezidențiat și doctorat. În primele 6 luni ale acestui an, 27 de persoane, dintre care 5 copii, și-au pierdut viața prin NEC în Republica Moldova. Datele au fost prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică cu ocazia Zilei Mondiale de Prevenire a NEC-ului. Specialiștii atrag atenția că cele mai multe tragedii se produc în sezonul cald, în timpul activităților desfășurate în apropierea râurilor, lacurilor și bazinelor acvatice. Autoritățile recomandă scăldatul doar în locuri amenajate și supravegheate, monitorizarea permanentă a copiilor în apropierea apei și evitarea consumului de alcool înainte de not. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, NEC-ul rămâne una dintre principalele cauze de deces accidental la nivel global, iar măsurile de prevenire pot salva numeroase vieți. Din actualitatea internațională, aflați că o navă internațională de marfă s-a scufundat în Marea Neagră la o săptămână după ce fusese bombardată de forțele ruse. Incidentul de duminică din largul portului ucrainean Odessa s-a soldat cu pierderi de vieți omenești. Nava cargo Golden Leo, care naviga sub pavilionul Guineei Bissau, s-a scufundat definitiv în apropierea portului Odessa, în urma avariilor severe suferite pe 19 iulie. Potrivit autorității portuare din Ucraina, atacul inițial s-a soldat cu decesul a 9 membri ai echipei, în timp ce alți 8 au fost salvați și evacuați în siguranță. Embarcațiunea părăsise portul Chornomorsk cu o încărcătură de porumb și se deplasa pe un coridor supravegheat de Kiev de-a lungul coastei, având ca destinație România. Oficialii ucraineni au condamnat public acțiunea, acuzând Moscova de încălcarea normelor dreptului maritim internațional și de punerea în pericol deliberată a civililor. Până la această oră, Kremlinul nu a emis niciun comentariu oficial cu privire la acest atac. Experții militari notează că Moscova și a intensificat în ultimele săptămâni bombardamentele asupra infrastructurii portuare din sudul Ucrainei, o zonă critică pentru exportul global de cereale. Rusia a lansat ieri un atac aerian de amploare asupra Ucrainei, folosind 136 de drone și 8 rachete. Potrivit președintelui Vladimir Zelensky, capitala Kiev și alte 9 regiuni au fost vizate, printre acestea numărându-se Sumy, Odessa, Cernigov și Dnipropetrovsk. În urma bombardamentelor, cel puțin 2 persoane au murit, iar alte câteva 10 au fost rănite la Kiev. Exploziile au început la scurt timp după miezul nopții. Fragmentele proiectilelor interceptate au provocat incendii în cel puțin 3 sectoare ale capitalei. În sectorul Shevchenkivsky a fost lovit un bloc cu 18 etaje, iar focul a cuprins etajele 7 și 8. Atacurile au continuat și în cursul dimineții la Kharkov. O dronă a lovit o zonă rezidențială și a distrus o casă. O femeie de 40 de ani a murit, iar cel puțin 9 persoane au fost rănite, inclusiv un băiat de 10 ani și o adolescentă de 17 ani. La Zaporojie, bombardamentele cu bombe aeriene ghidate au ucis o persoană și au rănit alte 6. Au fost afectate locuințe, un colegiu, o benzinărie și obiective de infrastructură. La Krivoi Rog, orașul natal al președintelui ucrainean, un atac a provocat un incendiu puternic la un hipermarket cu materiale de construcție. Zelenski afirmă că în ultima săptămână Rusia a lansat asupra Ucrainei aproape 1700 de drone, peste 1630 de bombe aeriene și 95 de rachete, mai mult de jumătate dintre acestea fiind balistice. Liderul de la Kiev le-a cerut din nou aliaților să livreze mai rapid sistemele de apărare antiaeriană și rachete interceptoare. Și pe final aflați că Venezuela a anunțat oficial retragerea din jurisdicția Curții Penale Internaționale după ce a notificat Organizația Națiunilor Unite cu privire la această decizie. Autoritățile de la Caracas susțin că instanța de la Haga manifestă un bias geografic, concentrându-se în mod disproporționat asupra statelor din Africa și America Latină și acționând pe criterii politice. Decizia vine în contextul în care Curtea Penală Internațională investighează presupuse crime împotriva umanității comise în Venezuela începând din anul 2017. Potrivit prevederilor statutului de la Roma, retragerea va produce efecte la un an de la notificarea oficială și nu va afecta investigațiile deja începute. Organizațiile pentru drepturile omului au criticat decizia, avertizând că aceasta ar putea îngreuna eforturile de tragere la răspundere a celor implicați în încălcări grave ale dreptului omului. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 29 și 33 de grade, în Chișinău se anunță 31 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, rămâneți alături de colegii mei. Sanda și Andrei la Dimineața cu Noroc.

Am revenit, ora 9 și 7 minute, prieteni. Astăzi, în contextul știrilor Cristinei, mai avem o știre despre care trebuie să le amintim tuturor. Exact ca astăzi, în 1992, președintele Republicii Moldova de atunci, Mircea Snegur, a semnat la Moscova o convenție care a pus capăt războiului de pe Nistru. Și iată, în acest context, vreau să ne amintim împreună de un cântec născut exact în focul acelor timpuri, un cântec pe care l-a lansat Valentina Cojocaru.

0: De la 9 la 10,
1: cu noi vesel timpul trece.
2: Este ora 9 și 15 minute.
3: Nu întotdeauna foarte vesel timpul trece când sunteți cu noi, pentru că mai sunt și momente în care trebuie să
2: ne pliem pe, fie pe sărbătoare, fie pe evenimentul care este se desfășoară sau este celebrat în acea zi.
3: Să mai medităm puțin, așa precum am avut exact aceste momente de meditație cu aniversarea încheierii semnării la Moscova Convenției care a pus capăt războiului de pe Nistru. Exact ca astăzi sau alte lucruri frumoase despre care am vorbit.
2: Ca astăzi, în 1992 s-a făcut acest lucru.
3: 34 de ani în urmă.
2: Eu aș vrea să trecem și la matinalul nostru, pentru că avem ascultători care ne-au scris de dimineață și așteaptă să le citim mesajele.
3: Și cărora le mulțumim.
2: Larisa Cobzar, bună dimineața, norocei, ne dorește o zi frumoasă și un început de săptămână cu mult spor.
3: Mulțumim de asemenea.
2: L-avem pe Grigore Papu, care ne spune o săptămână frumoasă. Natalia Cojocaru, Maria Tutunaru, Ala și Ion Valeșco. Tatiana Tulbure, bună dimineața, dragilor, o săptămână liniștită cu mult spor. Dionisie Titerenco, la fel, este aici prezent. Doamna Zinaida Gamza, Ina Gârneț, o săptămână frumoasă cu spor. Ion Balmuș, bună dimineața, norocelor, sunt stimați prezentatori, vă doresc succes în continuare, uite așa.
3: Mulțumim.
2: Melniciuc Ilie ne scrie felicitări. Lira Vacarciuc, Andrei și Sanda, și o salut și pe Cristina, o zi colorată să fie, colorată ca și culorile curcubeului. Așa, Violeta Oca, o săptămână cu reușite ne dorește tuturor.
3: Mulțumim din suflet tuturor celor care ne-au scris, tuturor celor care sunt cu noi și tuturor celor care trăiesc ritmurile vieții în pas cu Radio Noroc.
2: Sigur, sigur, mulțumim pentru aceste mesaje. Asta înseamnă că noi cunoaștem că și ascultătorii sunt alături de noi zi de zi. Știm sigur că mai există și mulți șoferi care acum sunt în drum spre muncă, circulă prin oraș, îi salutăm și pe ei. Vă dorim să aveți verde la semafoare și să conduceți cu prudență. Și cei care ne ascultă de pe alte continente, din alte țări, îi salutăm și le spunem bună dimineața.
3: Și ascultându-ne de pe alte locuri îndepărtate Republicii Moldova, sigur că se lasă purtați pe aripile dorului.
2: Exact,
3: și
2: da.
3: Și duși de aripile dorului despre care am vorbit astăzi la rubrica noastră Dor din Dor.
2: Exact, și îi apropie probabil muzica pe care reușim să o aducem în suflete și în casele ascultătorilor noștri, aleasă așa pe sprânceană.
3: Da, și dacă astăzi țineți cont de sărbători, azi e ziua, scoateți pantalonii la plimbare. Așa este o sărbătoare. Ce ar însemna asta?
2: Adică
3: însemna că
2: faci mici plimbări.
3: Faci pași, pași, cum zicea un prieten de-al meu. Da. Fă pași seara. Exact. Tolică, fă pași.
2: Da, da, da, am înțeles de cine e vorba,
3: da.
2: Mai ales că trebuie să, acum este un timp chiar favorabil să ieșiți seara în parc, să vă filmați, doamne, să vă plimbați și să vă filmați, nu știu de ce mi-a venit acest cuvânt, și să vă filmați așa mai instagramabil.
3: Și dacă vreți să țineți cont de două sărbători odată, deci pe lângă faptul că vă scoateți pantalonii la plimbare,
2: da,
3: nu uitați să fluierați, pentru că este și ziua fluieratului și al fluierătorilor.
2: Mă mai uitam în calendarul zilelor tale, ai și ziua hamburgerului.
3: Ziua de naștere a hamburgerului.
2: Da, puteți să mâncați hamburger dacă tare vă este poftă și sunteți un pofticios. Eu doar am să vă zic așa că există într-adevăr un record Guinness cu cel mai mare hamburger. Știi câtă cântărea?
3: Cât?
2: 1164 de kilograme.
3: O tonă.
2: Da, atât cântărea cel mai mare hamburger realizat vreodată. Și să știi că este o rețea de magazine, nu este în Republica Moldova, nu știu dacă este în Europa, s-ar putea să fie doar în Statele Unite, care are disponibil la comandă, în preaviz de 48 de ore, cel mai mare burger disponibil comercial, și are 352 de kilograme, cam atât.
3: Eu nu știu cine ar putea să-l ridice burgerul și ăla, că-s 300 de kilograme totuși.
2: Da, eu bănuiesc că sunt împărțiți mine burgere și așa mai departe, dar mă gândesc când ai o petrecere și vrei să faci o petrecere, te-ai scos, nu mai trebuie să faci sarmale, nu mai trebuie să faci nimic, ai cumpărat burgerul ăsta mare, l-ai împărțit de cât îți trebuie și v-ați săturat.
3: Noi în loc de burger vă servim publicitate.
4: felicitate.
5: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
6: Mașina 2.

0: e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Descoperă la Metro. Vin purcari Pinot Grigio la 109 lei 90 sticla. Nughete de pui Qualico la 83 lei 90 kilogramul și cafea măcinată la vață la 89 lei 90 pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Braveto, 240 grame la 13 lei 99 bani. Biscuiți Lovitea Classic Roșen, 150 grame la 16 lei 99 bani. Bere blondă brună Orașul Vechi, 2,2 litri la 27 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
3: Pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!

0: Radio Norok.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Bun găsit la prima ediție a buletinului Europa în viața noastră, investițiile Uniunii Europene explicate pe înțelesul tuturor. Împreună vom descoperi proiectele realizate cu sprijin european în Republica Moldova și vom explica simplu și clar ce schimbări aduc acestea în viața oamenilor. Vom vorbi despre școli și spitale modernizate, sisteme de alimentare cu apă, drumuri, servicii sociale, sprijin pentru antreprenori și agricultori, oportunități pentru tineri și proiecte dedicate protecției mediului. Pentru că Uniunea Europeană nu înseamnă doar negocieri, reuniuni și documente semnate la Bruxelles, Europa poate fi observată și în lucruri foarte concrete. Într-o clădire mai călduroasă, într-o factură mai mică, într-un serviciu public mai bun sau într-o comunitate în care oamenii beneficiază de condiții mai sigure. În prima noastră ediție mergem în satul Nihorene, raionul Râșcani. Aici funcționează centrul de plasament pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități Andrei Colibaba. Instituția găzduiește aproape 30 de beneficiari și are 20 de angajați. Pentru mulți dintre oamenii care locuiesc aici, centrul a devenit singura familie și locul pe care îl pot numi acasă. Recent, clădirea instituției a fost modernizată în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Au fost instalate ferestre și uși exterioare noi, iar pereții, soclul și podul clădirii au fost termoizolate. De asemenea, au fost realizate lucrări pentru protejarea construcției. Dar ce înseamnă eficiență energetică? Pe înțelesul tuturor, o clădire eficientă energetic păstrează mai bine căldura în timpul iernii și menține o temperatură mai confortabilă în sezonul cald. În același timp, pentru încălzirea sau răcirea acesteia se consumă mai puțină energie. Astfel de lucrări reduc pierderile de căldură, contribuie la diminuarea cheltuielilor și creează condiții mai bune pentru oamenii care locuiesc sau muncesc în clădire. Proiectul de la Nihoreni nu s-a limitat însă doar la renovarea centrului. O altă componentă importantă a fost informarea locuitorilor despre avantajele utilizării responsabile a energiei. Aurelia Șoșu, asistenta proiectului, explică.
3: Am mai realizat încă două obiective importante. Una a fost mobilizarea comunitară, unde am încercat să aducem populația la ideea că, într-adevăr, eficiența energetică este un lucru foarte benefic. Am avut foarte mulți experți.
2: Prin campanii de informare, activități educaționale și acțiuni de mobilizare au fost implicate peste 1000 de persoane din comunitate. În paralel a fost modernizat și modul în care funcționează serviciul social. Angajații centrului au beneficiat de instruire, au fost elaborate documente strategice și operaționale, iar instituția a început pregătirea pentru acreditare în conformitate cu standardele naționale de calitate. Așadar, proiectul nu a schimbat doar aspectul unei clădiri. A contribuit și la îmbunătățirea serviciilor oferite persoanelor vârstnice și celor cu dizabilități. Pentru beneficiari, lucrările înseamnă camere mai călduroase și mai luminoase, mai mult confort și un mediu mai sigur. Pentru angajați, înseamnă condiții mai bune de muncă, iar pentru instituție, reducerea pierderilor de energie poate aduce economii la întreținerea clădirii. Proiectul a fost implementat de Asociația Femeilor de Afaceri din sectorul rural Râșcani cu sprijinul financiar al Uniunii Europene în cadrul programului Parteneriate Locale pentru Eficiență Energetică în Servicii Sociale. Programul este cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova și Fondul de Inovații Sociale din Moldova. Despre valoarea investiției și contribuția autorităților locale vorbește Natalia Guțu, directoarea Asociației Femeilor de Afaceri din sectorul rural Râșcani.
4: În total, proiectul constituie 87.740 euro. Primăria a venit contribuția de circa 200.000 de lei pentru efectuarea lucrărilor de reparație.
2: Investiția realizată la Nihoreni arată cum finanțarea europeană, contribuția autorităților și implicarea comunității pot produce împreună rezultate concrete. Rezultatele proiectului au fost prezentate pe 21 iulie în cadrul campaniei cu genericul Eficient, am reușit împreună. La eveniment au participat reprezentanții ai comunității, autorităților locale, ai Uniunii Europene și organizațiilor implicate. Iar cifra primei noastre ediții este 1000. Peste 1000 de persoane au participat la activitățile de informare și educare privind eficiența energetică. Dincolo de această cifră se află însă rezultatul cel mai important, condiții mai bune pentru oamenii care au nevoie de îngrijire și sprijin. Exemplul de la Nihoreni ne arată că o investiție europeană nu înseamnă doar ferestre noi sau pereți termoizolați. Înseamnă grijă față de oameni, servicii sociale mai bune, folosirea responsabilă a resurselor și o comunitate implicată în propria dezvoltare. Acesta a fost buletinul Europa în viața noastră, investițiile Uniunii Europene explicate pe înțelesul tuturor. Eu sunt Cristina Moraru și vă invit să descoperim împreună ediție după ediție unde și cum se regăsește Europa în viața de zi cu zi a cetățenilor Republicii Moldova.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.

renunțe și dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.

0: Carte. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Molding Cont Bank.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Cont Bank. Acum e rândul tău. Molding Cont Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Lucrurile sunt date, 9:45 de minute și spunem bună dimineața, Veronica-i.
1: Salut, Veronica!
2: Bună dimineața, în zi de luni! Astăzi am venit la voi grăbită pentru că am venit cu cea mai frumoasă ofertă de sezon care durează doar 15 minute.
0: Așa
2: că, lume frumoasă, bună dimineața, cei care ne sunteți alături la radio, ne ascultați, cei care ne sunteți și ne priviți la TV. Astăzi să știți că am venit cu Dormeo la cel mai mic preț posibil. Deci cu ce am venit eu astăzi la voi? Am venit cu 8 produse extraordinare care de nerefuzat. Deci am pregătit pentru voi seturile noastre Dormeo Velvet. Deci acele plapume și acele pierne care vin pe o nuanță de roz pudră. Așa, și astăzi să știți că am venit cu mărime mare. Deci am pregătit pentru voi 2 plapume mari, 200x200, împreună cu 4 pierne. Și aici mai adăugăm încă 2 cuverturi 2XL. Deci este o mărime mare la cuvertură, este 2,20x2,40. Păi uitați-vă că astăzi, pentru aceste 8 produse frumoase, astăzi beneficiați de reducere de 75%. Deci da, ați auzit foarte bine. Deci dacă în mod normal pentru toate aceste 8 produse prețul este de 7.999 de lei,
0: așa,
2: astăzi pentru voi, dragile mele gospodine și dragi gospodari, prețul va fi de doar 1.999 de leuți. Da, ați auzit foarte bine, așa că nu e timp să de așteptat, de gândit, e timpul de format numărul de telefon care este 022-264-036 și acum start apelor pentru că oferta dată durează doar până la ora 10:00. Așa că grăbiți-vă, astăzi cu un singur apel aveți 2 cuverturi mari de la Dormeo, mărimea este de 2,20x2,40, avem 3 culori disponibile în stoc, avem pe un gri de, nisipiu așa deschis, avem pe un maro sau să zic o cacao și mai avem și pe un negru foarte pastelat și frumos. Deci culorile voi le alegeți. Seturile Dormeo Velvet vin pe o singură culoare, deci este un roz pudră și plapumele și piernele. Și iată, astăzi, iată așa ofertă specială, am venit eu la voi în zi de luni dimineața, ca să începeți voi săptămâna cu dreptul, ca să aduceți în casă calitate și confort pentru somnul dumneavoastră.
0: Dar la ce te-ai gândit atunci când ai creat această ofertă? Sau la cine te-ai gândit?
2: Deci m-am gândit la oamenii care vin seara acasă după o zi grea de muncă și privesc dormitorul lor că are și culoare, are și confort, are și plăcere, numai bun să te arunci în pat și să te odihnești. Și atât m-am gândit ca fiecare moldovean din Republica Moldova să doarmă bine, pentru că până la urmă noi o treime din viață o dormim, așa că merităm ca somnul nostru să fie nu cantitativ, ci calitativ și merită să punem capul pe o pernă comodă, confortabilă, după o zi grea de muncă, am muncit, ne doare spatele, ne doare cervicala, suntem tensionat, avem dreptul la un somn de calitate. Și iată, piernele noastre care vin 50x70, care vin cu microfibră all sleep în interior, deci vă ajută ca să vă acomodați, ca să dormiți bine, ca să scăpați de dureri și de tensiune. Și iată, astăzi am pregătit și cea mai bună ofertă și cel mai mic preț la aceste produse. Așa că, dragile mele gospodine, grăbiți-vă, ne ascultați la radio, sunteți alături la TV, formați numărul de telefon 022-264-036, pentru că astăzi, cu un singur apel, primiți 8 produse. Deci nu am venit cu 2 produse, nu cu 5, ci 8 produse la cel mai bun preț. Deci 1.999 de lei pentru 2 plapume mari, pentru 2 cuverturi mari și pentru 4 pierne. Deci efectiv astăzi am venit ca să vă fac plinul pentru 2 dormitoare mari. Deci aveți și pierne, aveți și plapumă, aveți și cuvertură.
0: 8 produse, ai zis tu, magice, într-adevăr, pentru că ele te ajută și ne ajută în mod normal să avem un somn liniștit. Acum e timpul ca ascultătorii să se gândească și la apropiați, da? Pentru că poți să facă și un cadou beneficiind de o astfel de ofertă.
2: Da, bineînțeles, pentru că este vară și noi știm că moldovenii practic acum majoritatea au sărbători, deci au și nunți, au și cumetrii, dar vin și hramurile, vin și copii acasă, vine și diaspora și noi de fiecare dată ca părinți, ca bunei, deci ne gândim, fiecare de voi se gândește că iată vin nepoței la mine să le iau un set de plapumă și piernă ca să le pun tot ce e mai bun pentru ei ca să doarmă bine, sau vine fiica sau vine feciorul, deci fiecare de noi ne gândim la oamenii noștri dragi și mereu ne străduim ca să le oferim tot ce mai bun. Păi iată, astăzi am venit și cu o ofertă bună, deci, dragile mele gospodine, deci, dacă am face o matematică simplă, din 1999 de lei am face, am împărțit la 8 produse, deci s-ar primi câte 249 de lei per bucată. Deci unde găsim noi o cuvertură mare? 220x240, care este și culoare și calitate aici, la un preț de doar 249 de lei. Bineînțeles că nicăieri, doar la noi, doar astăzi și doar încă 10 minute care au mai rămas. Timpul se scurge, iar oferta, cum și-am spus, este valabilă doar până la orele 10:00, așa că grăbiți-vă. 0222640036. Două cuverturi mari, 220x240. Nu mai uitați-vă, cei care ne priviți la TV, ce culoare! Deci un gri nisipiu deschis, frumos, plăcut ochilor, mult căluț la atingere. Și ce-mi place anume la aceste cuverturi, că se spală foarte bine, mașina de spălat se usucă foarte rapid, nu se decolorează și nu se șifonează. Deci e tot ce trebuie pentru o gospodărie, pentru o gospodină care se grăbește mereu, nu avem timp, deci foarte comodă, foarte practică. Pentru cei, iată, care dimineața, fiecare de noi se grăbește la job, la muncă, ca să nu întârziem și nu de fiecare dată ne reușește ca să așezăm frumos dormitorul. Păi, uitați-vă, cu o cuvertură mare, 220x240, doar ați acoperit dormitorul și gata, dormitorul este făcut. În caz că nu ați reușit să-l faceți așa mai frumos după dorințele și preferințele voastre, ați așternut această cuvertură frumoasă care vă cuprinde absolut totul.
0: Foarte ușor și simplu.
1: O ofertă generoasă astăzi, prieteni. Setul din două plapume mari, două cuverturi mari și patru perne.
0: 0222640036 este numărul de telefon, iar colegele Veronica așteaptă să sunați în cazul în care nu reușiți. Nu vă decepționați, pentru că vor reveni neapărat.
1: Da? Mai aveți 8 minute la
2: dispoziție. Deci 8 minute rămase pentru voi, dragile mele gospodine, deci ofertă incendiară astăzi și aici la Radio Noroc doar pentru voi. Seturile noastre Dormeo Velvet, deci anume cele seturi plapu cele care voi le-ați iubit și le-ați întrecit din prima cum am venit cu ele la aici, la voi. Păi uitați-vă că aveți astăzi două plapume mari, care vin din microfibră All Sleep, care se spală până la 60 de grade. Deci, de la prima atingere te îndrăgostești de calitate, culoarea este de nedescris, deci aveți o vată dulce aici, un roz pudră frumos, care poate să fie chiar la voi acasă, în dormitorul vostru. Cei care aveți o nuntă și nu știți cu ce daruri să mergi, să știți că un set Dormeo Velvet vă ajută și astăzi vă vine în ajutor cu o ofertă specială. Așa că nu ezitați, ne ascultați la radio, ne priviți, aveți posibilitatea să formați numărul de telefon. Uite, acum este momentul, pentru că un singur apel primește 8 produse, deci o reducere de 75%. 0222640036.

0: Uiți. Da, ați auzit bine, pentru cei care doriți, pentru nepoți, pentru studenți, pentru copii, pentru oaspeți, deci seturile mărimea 1,40 x 2 metri, 4 plapume împreună cu 4 perne, deci aici avem 8 produse, la un singur preț de doar 1999 de leuți, așa că grăbiți-vă, 6 minute la dispoziție,
1: da,
0: ca să formați numărul de telefon, ca să beneficiați de ofertă și ca să vă bucurați de aceste produse minunate, pentru că voi știți, Dormeo este de 15 ani pe piața Republicii Moldova. Dormeo vine în casele dumneavoastră cu cele mai bune produse și astăzi Dormeo a venit și cu cea mai bună ofertă. Deci doar 1999 de lei ca să vă alegeți 2 cuverturi, 2 plapume și 4 perne sau să vă alegeți 4 seturi de o persoană. Deci 4 plapume în mărime de 1,40 x 2 împreună cu 4 perne astăzi și acum la cel mai bun preț posibil, 1999 de lei, și acum pot să vă spun că poate să beneficieze fiecare din voi. Ești mămică, ești bunică, ai o pensie de 3000 de lei, dar îți dorești, nu știu, o pernă și o plapumă pentru nepoți, pentru tine, ca să dormi bine la bătrânețe, poftim, astăzi ai și livrare gratuită până la tine acasă, așa că nu ezita, nu așteptați, lăsați munca de dimineață, pentru că știu gospodarii, sunt prin grădină, muncesc, da, pentru că așa este, acum strângem roata de peste tot, dar dacă ascultăm radio, avem posibilitatea ca să formăm numărul de telefon, ca să înregistrăm această minunată ofertă și să așteptăm comanda acasă. În decurs de 2-3 zile venim cu cea mai mare plăcere până la voi acasă. Deci, indiferent de unde sunteți, sunteți din Soroca, sunteți din sat, sunteți din Briceni, Drochea, nu contează. 2-3 zile și curierii noștri dragi vă vin până acasă, vă aduc comanda și achitarea se face la primire. Deci, pentru liniștea dumneavoastră, nu faceți transfer, nu dați banii nicăieri. Achitați atunci când vine curierul cu produsele acasă.
1: Iar pentru cei care au poate un gust estetic mai dezvoltat, pentru cromaticii care țin neapărat ca decorul din interior să fie în simbioză perfectă cu lingerie de pat, da, poți să aleagă culoarea.
0: Da,
1: mă refer la pătură sau la cuvertură, nu?
0: Deci da, cuverturile,
2: exact, culori.
0: Deci avem 3 culori disponibile. Așa. Aici cu mine am acest cacao, deci un maro sau un roz pudră.
1: Da, e un roz mai închis, bine, se zice roz murdar, da, dar e o altă culoare, e un roz așa mai
0: deci este,
1: închis.
0: Da, un roz foarte interesant, colegii mei spun cacao, deci și avem un sur deschis nisipiu.
1: E o cacao mai rozoveară.
0: O cacao, da, mai rozoveară, cu un pic de roz în ea, da, cu un pic de culoare. Avem un gri deschis și mai avem un negru așa interesant ca cărbunele, deci este așa pastelat. Așa că nu ezitați, nu așteptați, au rămas doar 4 minute, deci 4 minute la dispoziție ca să suni 0222640036 și să-ți alegi cea mai bună ofertă de vară, deci doar acum și doar pentru tine. 2 plapume, 2 cuverturi mari, 2,20 x 2,40 împreună cu 4 perne, avem un preț de doar 1999 de lei în loc de 7996, deci voi vă închipuiți, dragi moldoveni, astăzi și acum 75% reducere. Pentru cei care alegeți doar seturile pentru o persoană, deci aveți 4 perne, 4 plapume la un preț de doar 1999 de lei, nu ezitați, nu așteptați, nu este timp de gândit sau să sun soția sau să sun soțul și să întreb avem nevoie sau nu avem nevoie, la sigur că aveți nevoie, pentru că prea multe plapume, prea multe perne nu există, fiecare din noi cunoaștem că este recomandat ca la 2 ani, 3 ani de zile să schimbăm piernele, să schimbăm plapumele,
1: da, da,
0: păi
1: da,
0: poftim că astăzi Dormeo vă intră în casele dumneavoastră și cu un preț de nerefuzat.
2: Încă deci, 2 minute,
0: 1999 de lei pentru 8 produse, deci cu 249 de lei pentru fiecare bucată, când în mod normal o singură cuvertură, dragile mele, costă 999 de lei. O plapumă mare 2x2 costă 2000 de lei, dar voi astăzi, la preț de o plapumă, luați toate aceste 8 produse, așa că nu ezitați, nu așteptați, linele știu că sunt supraîncărcate, colegii îmi scriu cu răbdare, dragii mei, formați numărul de telefon 022 0372640036, iar colegele mele revin pe parcursul zilei și, bineînțeles, vor înregistra cea mai bună ofertă. Pentru cei care legeți ambele oferte, doar 3999 de lei și aveți 16 produse, aici voi puteți să luați și în 4 luni cu rata 0, bineînțeles, de ce nu, deci ați achitat câte 1000 de lei pe lună, dar aveți plapă

0: Aveți pierni, aveți cuverturi, aveți de toate pentru cei dragi. Ultimul minut, deci ultimul minut care a mai rămas ca să formați numărul de telefon 022-264-036. Ofertă incendiară de la Dormeo. 8 produse, 2 plapume mari 2x2, 2 cuverturi 220x240 împreună cu 4 pierni și un singur preț, 1999 de lei. Sunați, beneficiați și mna, că e deja timpul se scurge, dar linia oricum e supraîncărcată. De la mine pentru voi încă 10 minute ca să reușească toți cei care sunt pe linie să beneficieze de această ofertă.
1: E generoasă, Veronica, astăzi.
0: Generoasă și produse și oferte. Eu vă mulțumesc, vă doresc o săptămână frumoasă, cu mult soare în suflet.
2: Oferte frumoase, mai aveți timp să formați numărul de telefon 022-264-036. Noi suntem Sanda și Andrei.
1: Și vă dăm întâlnire mâine de la 7 la 10. Nu uitați, avem un concurs și continuăm această săptămână în forță. O zi minunată în continuare.
2: O zi bună tuturor!
3: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
4: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Asociația Forța Fermierilor le-a propus pe Alexandru Slusar pentru funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare rămasă vacantă după demisia lui Radu Mustață. Într-un demers adresat premierului Vasile Tofan, organizația susține că Slusar are experiența și competențele necesare pentru a conduce ministerul și pentru a reprezenta interesele agricultorilor. Solicitat să comenteze propunerea, Alexandru Slusar a declarat că nu urmărește o funcție publică, dar nici nu se eschivează de la responsabilitate. El a precizat că ar accepta această misiune doar dacă ar avea libertatea de a implementa propriile viziuni privind dezvoltarea agriculturii. La rândul său, guvernul a transmis că va analiza toate candidaturile propuse de organizațiile de profil, iar decizia finală îi va aparține premierului. Studiile universitare în Republica Moldova devin tot mai costisitoare. În acest an, cea mai mare taxă de școlarizare este de 70.000 de lei pe an și se aplică programului de stomatologie de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu. Potrivit reprezentanților instituției, costul ridicat este determinat de cheltuielile pentru laboratoare, consumabile și echipamentele utilizate în procesul de instruire. Interesul pentru această specialitate rămâne însă foarte mare. Printre cele mai scumpe programe se numără și cele de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, unde taxa pentru canto academic ajunge la 56.000 de lei, iar pentru canto de estrade și interpretare instrumentale depășește 45.000 de lei. La Universitatea Tehnică a Moldovei, medicina veterinară costă 25.000 de lei pe an, în timp ce la Universitatea de Stat din Moldova, cele mai mari taxe de 18.000 de lei sunt pentru drept și producție multimedia. În comparație cu anul trecut, mai multe programe de studii s-au scumpit, cea mai mare majorare fiind înregistrată la stomatologie, unde taxa a crescut cu 5.000 de lei. Poliția intensifică verificările privind zgomotul excesiv produs în spațiul public și atrage atenția că șoferii care circulă cu tobe de eșapament modificate riscă sancțiuni. În urma unor controle recente, oamenii legii au depistat 6 conducători auto care au modificat neautorizat sistemul de evacuare al mașinilor. În toate cazurile au fost retrase plăcuțele de înmatriculare, au fost aplicate amenzi, iar într-un caz, permisul de conducere a fost ridicat, dosarul fiind transmis instanței de judecată. Autoritățile reamintesc că și persoanele care tulbură liniștea publică între orele 22 și 7 pot fi sancționate. Amenzile ajung până la 900 de lei pentru persoanele fizice și până la 4500 de lei pentru persoanele juridice. Totodată, legislația stabilește că nivelul maxim admis al zgomotului în locuințe este de 55 de decibeli pe timpul zilei și 45 de decibeli pe timpul nopții. Poliția precizează că intervine la sesizarea cetățenilor, iar fiecare caz este analizat individual, indiferent dacă zgomotul este provocat de trafic, lucrări de reparație sau alte activități. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, susține că Rusia se pregătește să trimită încă 30.000 de militari nord-coreeni pe frontul din Ucraina. Potrivit liderului de la Kiev, pregătirile pentru primirea acestora ar avea loc în regiunea rusă Voronej încă din luna iunie. Zelensky afirmă că decizia ar fi determinată de pierderile mari înregistrate de armata rusă și avertizează că Fenianul ar urma să furnizeze Moscovei și noi lansatoare pentru rachete balistice. Liderul ucrainean a declarat de asemenea că Rusia și Coreea de Nord își extind cooperarea militară, Chiar experiența de luptă acumulată de soldații nordcoreeni reprezintă un risc pentru securitatea întregii regiuni asiatice. În 2024, aproximativ 14.000 de militari nordcoreeni au fost desfășurați în regiunea Kursk în baza tratatului de parteneriat strategic semnat între Moscova și Fenian. O persoană a murit, iar alte 16 au fost rănite după ce un autoturism a intrat în mulțimea adunată la parada Christopher Street Day din Berlin, unul dintre cele mai mari evenimente dedicate comunității LGBTQ din Europa. Incidentul s-a produs în apropierea parcului Tiergarten, iar autoritățile au întrerupt imediat manifestația și concertul programat. Serviciile de urgență au intervenit cu un dispozitiv amplu, iar răniții au fost transportați la spitalele din capitala Germaniei. Poliția germană a anunțat că a identificat un suspect și desfășoară o amplă operațiune pentru localizarea acestuia. Potrivit anchetatorilor, există indicii privind o posibilă motivație extremistă, însă investigațiile sunt în desfășurare, iar circumstanțele exacte ale atacului urmează să fie stabilite. Cancelarul german Friedrich Merz și alți oficiali au condamnat incidentul, exprimând solidaritate cu victimele și reafirmând angajamentul autorităților de a proteja siguranța cetățenilor și valorile democratice.
3: Meteo la Radio Noroc.
4: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din sud. În noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 29 și 33 de grade. În Chișinău se anunță 31 de grade Celsius.
3: Un radio din inima Moldovei. Radio cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoane, muzica-i de sărbătoare.

Până vine toamna cea bogată, pe zic să urmăm și vara asta. Principiul cinei harnic și muncește are tot ce vrea. Aproape tot ce vrea. Cel puțin e foarte important să știi ce vrei, nu-i așa? Bine vă regăsesc, bună dimineața, într-o zi de luni, 27 iulie, ultimul luni din acest iulie, din luna lui cuptor. În Casa Mare suntem la 10 și aproape 10 minute, dacă ne uităm la numere, coincidența asta ce aduce și ia noroc. Eu zic că, în general, a petrece timpul ascultând radio noroc vă aduce noroc și spor în toate. Valeria Oțel sunt până mai aproape de ora 2 după amiaza. Împreună propun să rămânem. Împreună, până ora următoare, organizăm și un concurs. Un motiv în plus să rămâneți aproape. Bună dimineața!

Ne încerc și speak la mare. Mă întrebam dacă banii pentru mare sunt puși deoparte sau deja au fost cheltuiți la mare. Indiferent răspuns, aflați că Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi, 27 iulie, un curs valutar oficial de 20 de lei și 7 bani pentru euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 63 de bani. Astfel, moneda unică europeană adaugă 2 bani, iar dolarul se scumpește cu 5 bani. Leul românesc costă 3 lei și 83 de bani, iar hrivna ucraineană valorează 39 de bani potrivit datelor BNM.

0: calitate.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Bravetto, 240 grame la 13 lei 99 bani. Biscuiți Lovitea Classic Rochen, 150 grame la 16 lei 99 bani. Bere blondă brună Orașul Vechi, 2,2 litri la 27 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Mașina 2.

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
0: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Unde pe drumuri așteptare, iată un cuvânt potrivit, bla ungheni. Poliția de frontieră informează că la această oră, în punctul de trecere a frontierei Sculeni, se registrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerația este pe direcția de ieșire din Republica Moldova. Activitatea se desfășoară la capacitate maximă. Au fost luate toate măsurile. Recomandăm participanților la traficul transfrontalier să opteze după posibilitate pentru traversarea frontierei prin PTF Costești, PTF Leova sau PTF Cahul. Transmit autoritățile de frontieră. Pentru informații actualizate privind starea traficului și orice alte detalii, autoritățile recomandă cetățenilor să consulte pagina oficială a Poliției de Frontiere sau să contacteze linia verde 22-259-717. Un număr numai bun de păstrat undeva acolo notat dacă ieșim din țară și nu doar. De la Augustina Dogot și Victor Bondar, din iubire ne-am luat, ascultăm acum, iar alte două cântece în așteptare sunt de la Veronica Valuța Banda și Vasile Mereuța.

0: Poate Gheorghe pare nevoie să citească o carte potrivită la momentul potrivit. Auzeam Gheorghe de la Magnat și Feoctistă această melodie. Citește, numai citind mereu, creierul tău va deveni un laborator nesfârșit de idei și imaginații. Mihai Eminescu a scris această idee. L-am citat, mai bine zis. Eminescu a fost convins de acest lucru și tot ce a scris ne convinge și mai mult, că anume așa stau lucrurile în viață. Marcăm astăzi Ziua Mondială a cărților vechi, cartea veche reprezentând acel instrument foarte important din toate domeniile, începând cu religie, literatură, drept, istorie, astronomie, medicină, matematică, metalurgie, agricultură sau lingvistică. Istoria cărții se împletește de mii și mii de ani cu istoria civilizației umane, pornind de la acele tăblițe de argilă din Mesopotamia, despre care am învățat la școală, și până la tabletele performante din zilele noastre. Cărți cu valoare de patrimoniu, cărți cu valoare bibliofilă, ediții Princeps, ediții de lux, cărți cu autografe ale unor ilustre personalități, periodice vechi, toate acestea astăzi sunt la un click distanță, numai să vrei să le citești. V-am amintit de importanța lecturii astăzi când marcăm Ziua Mondială a cărților vechi și v-aș mai întreba, în ceea ce vă privește, care este cea mai veche carte pe care ați citit-o mai de mult sau chiar de curând. În ceea ce privește următoarea melodie, cel mai probabil de la Irina Rimes, o să ascultăm Există. Învățăm din cărți, dar învățăm și din melodii. Acum publicitate.
1: Publicitate. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra căsuța mea unt 84,5% la doar 32 de lei și 90 de bani și carmez Pariser Doctors Care la doar 99 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.

0: le parfum.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

un final tare senin și frumos al acestei melodii de la Irina Rimes există. Saturn va retrograda în Berbec între 26 iulie și 10 decembrie 2026. Așadar, procesul a început deja de ieri, ci că ceea ce am construit în ultimele luni poate fi pus serios la încercare. Un motiv în plus să fim atenți la horoscop. Berbec, începutul săptămânii îți aduce în atenție relația cu șefii și aspectele profesionale. Sunt posibile neînțelegeri, reproșuri, situații controversate. Fii prudent cu imaginea pe care le creezi altora despre tine. S-ar putea să primești o invitație la un eveniment monden. În a doua parte a zilei, rezervă momente de liniște, odihnă și dialog cu membrii familiei. Taur, bună dimineața! Mentalitatea ta se schimbă încet, sigur, însă radical. Propuneți studii filozofice sau cursuri de limbi străine. Componenta educațională este accentuată, așa încât bine ar fi să-ți revizuiești atitudinea față de acest capitol. În a doua parte a zilei, recomandate sunt vizionarea unei piese de teatru, ascultarea unui concert de muzică sau participarea la o discuție pe teme spirituale. Gemeni, aspectele bănești alcătuiesc tema principală a zilei, este vorba despre banii sau bunurile comune cu alții. Bine ar fi să fii la zi cu plata tuturor datoriilor și să-ți verifici periodic documentele financiare, deoarece poziția ta socială și imaginea în ochii celorlalți pot avea de suferit. Spre seară, lasă grijile deoparte și analizează evenimentele petrecute. Rac, relațiile parteneriale sunt foarte dinamice. S-ar putea ca partenerul de viață să-ți reproșeze diverse, dar ai răbdare și ascultă-i doleanțele. Pe de altă parte, bine ar fi să te gândești la parteneriatele sau colaborările în care ești implicat sau vrei să te implici. Poate că la unele din acestea ar trebui să renunți. Leu, astăzi te gândești doar la activitățile de la muncă. Relațiile colegiale sunt destul de tensionate, dar poți depăși cu bine orice neplăcere. Pe de altă parte, sănătatea îți poate da bătăi de cap. Ocupă-te doar de treburile ușoare, dozează-ți eforturile. Evită pe cât posibil consultațiile și analizele medicale. Relaxează-te în natură. Fecioară, o zi în care persoanele tinere vin în preajma ta cu plăcere, relațiile sentimentale pot cunoaște suișuri și coborâșuri. Pe de o parte îți dorești distracții, dar pe de alta abordezi un aer prea serios față de cei din jur. Încearcă să echilibrezi dorințele sufletului cu acțiunile exterioare. Cultivă conștient umorul și hazul de necaz. Într-adevăr, a face haz de necaz ajută uneori. Ne ajută și următoarea melodie, Te visez, se numește, de la Geda Burlacu, tocmai potrivită pentru mijlocul horoscopului. Revenim la acesta în aproximativ 3 minute.

10:52 avem oară la acest moment și de continuat cu horoscopul. Bună dimineața pentru balanță. Ai succes în treburile casnice, sunt momente bune de a face curățenie în general, reparații sau aranjarea grădinii. Relațiile cu membrii familiei fluctuează destul de mult, astfel că fii prudent. Adună-i pe cei dragi la o șuietă, la o plimbare. Bine ar fi să te ocupi mai îndeaproape de sufletul tău. Neața bună și pentru Scorpion. S-ar putea să fii mai mult pe drumuri, chiar dacă te gândești la călătorii în ținuturi îndepărtate, se pare că ai mai mult succes la cele în apropierea casei. Fii prudent în relațiile sentimentale, evită discuțiile contradictorii și ține cont și de dorințele celorlalți. O rudă apropiată îți poate da vești alarmante, verifică orice informație apărută. Am spus bună dimineața scorpionilor, neața bună și pentru săgetător. Sunt posibile cadouri, recompense sau vești legate de salarizarea de la un loc de muncă. Ești tentat să mergi la cumpărături, dar evită cheltuielile extravagante. Energia vitală este la cote scăzute, așa încât dozează-ți eforturile. Chiar dacă sufletul tău tânjește după aventuri, iubire, astrele te sfătuiesc să găsești un echilibru între dorințele frivole și nevoile reale. Un fel de trezește-te. Capricorn, ești într-o

0: profesional te pot afecta când te aștepți mai puțin. Grijă mare! Și un bună dimineața într-un final pentru pești. Zi interesantă la capitolul prieteni și susținători din segmentul profesional. Întâlnirile și dialogurile cu aceștia pot fi agreabile, chiar dacă din când în când vor mai apărea și note discordante. Bine ar fi să lași combativitatea deoparte și să încerci să respecti tolianțele celorlalți. Spre finalul zilei, o plimbare în aer liber o să-ți facă foarte, foarte bine, așa cum bine o să ne facă și următoarea melodie, mai nostalgic astăzi în prima rundă a Casei Mari. O melodie de la Direcția 5 se numește Din dragostea ta.
1: Noaptea mă desfășor, parcă-s mult mai ușor. Survolez peste oraș, lasă-mă să nu mă lași. Fă tot ce trebuie, leagă-mi aripile, acoperă-mi ochii repede cu buzele.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Comisia pentru etică și disciplina a Uniunii Avocaților din Republica Moldova a sancționat disciplinar 26 de avocați, dintre care 11 au rămas fără licența de exercitare a profesiei. Potrivit deciziei comisiei, măsura a fost aplicată după ce aceștia nu și-au achitat contribuțiile restante către Uniunea Avocaților și nu au predat licența și legitimația de avocat, deși activitatea lor profesională fusese suspendată. Alți 14 avocați au primit avertismente după ce au remediat situația înainte de examinarea cauzelor, achitând restanțele și îndeplinindu-și obligațiile prevăzute de lege. Procedura disciplinară a fost inițiată în urma unei sesizări depuse de secretarul general al Uniunii Avocaților și a vizat în total 27 de avocați. Comisia precizează că respectarea obligațiilor profesionale și a celor financiare este o condiție esențială pentru exercitarea profesiei de avocat. Cei trei angajați cu funcții de conducere ai întreprinderii de stat moldați reținuți de Centrul Național Anticorupție într-un dosar de abuz de serviciu au fost plasați în arest. Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus 30 de zile de arest preventiv pentru doi dintre învinuiți, iar cel de-al treilea a fost plasat în arest la domiciliu pentru aceeași perioadă. Decizia poate fi contestată la Curtea de Apel, potrivit CNA și Procuraturii Anticorupție. Cei trei sunt cercetați pentru presupuse abuzuri comise în administrarea întreprinderii în perioada 2024-2026. Anchetatorii susțin că au identificat nereguli privind organizarea achizițiilor publice, angajări prin concursuri considerate fictive, acordarea nejustificată de premii și majorări salariale, cumulul necorespunzător de funcții și utilizarea ineficientă a resurselor financiare, fapte care ar fi provocat prejudicii în proporții deosebit de mari. Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și a întregului prejudiciu. Europarlamentarul român Eugen Toma consideră că Republica Moldova a intrat pe un drum sigur al integrării europene, fără cale de întoarcere. Într-un interviu acordat presei din România, acesta a declarat că în ultimii ani autoritățile de la Chișinău au făcut progrese importante în procesul de apropiere de Uniunea Europeană, iar sprijinul acordat de statele membre și de instituțiile europene oferă Republicii Moldova perspective reale de aderare. Potrivit lui Toma, succesul parcursului european va depinde de continuarea reformelor, consolidarea statului de drept și menținerea sprijinului populației pentru integrarea europeană. Eurodeputatul a subliniat că România va continua să susțină Republica Moldova în procesul de aderare la UE și în implementarea reformelor necesare pentru apropierea de standardele europene. Locuitorii din nord-estul județului Tulcea, România, au primit în această dimineață un nou mesaj RoAlert care avertizează asupra riscului căderii unor obiecte din spațiul aerian. Acesta reprezintă al patrulea avertisment emis în ultimele 4 zile pe fondul incidentelor repetate cu drone de la graniță. Mesajul de avertizare a fost transmis populației în jurul orei 8:47 de minute de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Autoritățile le-au recomandat cetățenilor să-și păstreze calmul, să se adăpostească în beciuri sau în lipsa acestora, să rămână în interiorul locuințelor, departe de ferestre și de pereții exteriori. Alerta survine după o serie de acțiuni defensive fără precedent. În ultimele 3 zile, avioanele F-16 ale forțelor aeriene române au doborât 3 drone intrate ilegal în spațiul aerian românesc. Președintele Statelor Unite Donald Trump a ordonat armatei americane să suspende loviturile planificate asupra Iranului, marcând prima noapte din ultimele aproape 2 săptămâni fără atacuri americane. Potrivit presei internaționale, decizia a fost luată în contextul intensificării eforturilor diplomatice și al unor discuții indirecte purtate prin intermediul Omanului privind reducerea tensiunilor din regiune. Cu toate acestea, Casa Albă subliniază că măsura nu reprezintă un armistițiu și nici o renunțare la opțiunea militară. Donald Trump a avertizat că SUA sunt pregătite să reia atacurile dacă Iranul nu va accepta condițiile impuse de Washington. De cealaltă parte, autoritățile iraniene susțin că și-au redus operațiunile militare pentru a facilita reluarea negocierilor, însă situația rămâne extrem de volatilă, iar evoluțiile din următoarele zile vor fi decisive pentru stabilitatea regiunii. Pe final aflați că Europa se pregătește pentru o iarnă dificilă din punct de vedere energetic, existând riscul ca depozitele de gaze să fie mai puțin pline decât în ultimii 15 ani. La sfârșitul sezonului de înmagazinare, luna octombrie, rezervele de gaze ale UE ar putea ajunge la aproximativ 76% din capacitate, cel mai redus nivel înainte de sezonul rece din 2011 încoace. Situația este influențată de tensiunile din Orientul Mijlociu, de aprovizionarea mai lentă cu gazele naturale lichefiate și de o iarnă precedentă mai rece decât media. Comisia Europeană susține însă că nu există motive de îngrijorare imediată privind securitatea aprovizionării. Executivul european recomandă statelor membre să umple depozitele până la 80% sau cel puțin 75% pentru a evita presiuni suplimentare asupra prețurilor. Specialiștii avertizează că dacă livrările de gaze naturale lichefiate nu vor reveni rapid la nivelurile obișnuite, consumatorii și companiile s-ar putea confrunta cu facturi mai mari în sezonul rece 2026-2027.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 29 și 33 de grade. În Chișinău se anunță 31 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră. Păstrați frecvența Radio Noroc pentru că vă ține companie Valeria Oțel în Casa Mare.

mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

0: Ești de acord? Foarte și foarte special această melodie a surorilor Rosoianu, Frunzulița, Lămâiță. Ce să recunoaștem, mai puțin cunoscut această melodie, dar specială, cum spuneam și mai devreme. Bine, vă regăsesc în Casa Mare, pe cunoștinții dintre cele mai bune, o așteptăm pe Cristina Moraru și la 12 fix. Până atunci însă, cum spuneam și după ora 10, un concurs organizăm. Foarte curând la Chișinău va avea loc un mare spectacol de folclor și tradiții la Teatrul Verde din Chișinău. Vor trece Prutul Miora Velicu, Ionuț Dolenescu, Fuiego. De aici de acasă vor cânta cei din Crenguță de Ieder, alături de maestra noastră, Maria Iliuț. Vor cânta și alți artiști ai neamului, Igor Cuciuc, din câte mi-amintesc mai e pe afiș. Ei bine, două bilete la acest concert nu în mână, ci într-un fișier, da? Un fișier, pentru că tuturor, deja în 2026 le transmitem biletele, invitațiile online, în format electronic. Un motiv în plus, să apelați chiar acum 022-545-333, să răspundeți corect la o întrebare și e ca și câștigat premiul. Două bilete sunt ale dumneavoastră. Două bilete la acest concert legat de tradiții, legat de folclor, legat de ceea ce este al nostru de aici, de acasă. Săptămâna trecută am avut 5 câștigători. Săptămâna aceasta la fel avem, am planul gata făcut. Trebuie să dăm 10 bilete la concert, însemnând la fel 5 câștigători. Chiar acum vă invit să apelați 022-545-333 să răspundeți corect la o întrebare. Vă asigur și de această dată e foarte, foarte simplă întrebarea. Și răspunzând în emisie directă să primiți două bilete la concert. Cineva s-a gândit și s-a răzgândit, dar cred că revine, nu știu, poate acea persoană, poate altcineva. Aflăm împreună. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cum vă numiți?
1: Natalia.
0: Natalia, spuneți-mi dacă în ultima lună aveți vreun premiu primit la Radio Noroc.
1: Nu am.
0: Nu aveți. De unde sunteți?
1: Din Chișinău.
0: Din Chișinău. Chișinăul foarte activ. Păi dacă concertul va fi la Chișinău, de ce nu, da?
1: Desigur.
0: Natalia, întrebarea este foarte simplă. Te rog să nu te grăbești și să asculți cu atenție, da? Cum se numește obiceiul vechi, tradițional, românesc, care constă într-o adunare a oamenilor la cineva acasă să muncească împreună, să spună povești? Cum, cum?
1: Clasă.
0: Păi v-am spus, nu vă grăbiți, Natalia, nu este vorba despre clacă. Eu propun să reveniți în una din zilele următoare și să...
1: Șezătoare,
0: într-adevăr.
1: Eu n-am clasa la fel, se îngrămădesc.
0: Dacă ascultați întrebarea până la final, dar dumneavoastră deja v-ați gândit la tors, la cusut, la împletit, nu e așa?
1: Da.
0: Au elemente similare, dar în cazul șezătoarei, că mi-ați luat-o înainte cu răspunsul corect, fiecare venea cu lucrul lui de acasă, da? Cineva da. Cu claia de, nici nu știu cum să zic, lână scărmănată, da?
1: Lână,
0: ca să toarcă, cineva cosea, cineva împletea. Ați participat, da?
1: Da, desigur. Eram micuță.
0: Ce noroc pe capul dumneavoastră! Foarte frumos! Iată, vă puteți lăuda că sunteți printre acele persoane care au prins șezătoarea, da?
1: Și clăcile la fel.
0: Și clăcile.
1: L-a construit casele unde se ajutau unii vecinii, rudele.
0: Și unde și copiii aveau un rol foarte important, pentru că supravegheau alți copii mai mititei, nu?
1: Dar chiar și l-a cărat boturi de lut.
0: Am trecut prin boturi. Așa ceva. Am trecut prin
1: chiar
0: așa ceva.
1: Chiar l-a cărat lut. Foarte interesant.
0: Bine, era o joacă, pentru că mulți dintre noi erau mici atunci, în anii 90, dar îmi amintesc și ceva de felul acesta. Mai în joacă, mai în serios, am participat și noi, da? Felicitări! Felicitări, Natalia! Aveți două bilete la concert pentru că ați știut de șezătoare. Ba mai mult decât atât, dumneavoastră ați participat la o șezătoare. copil la fiind.
1: Da.
0: Felicitări, e foarte...
1: Și-am cântat chiar.
0: Ați și cântat.
1: Dacă, da, mamă, dacă... inima mă doare.
0: Lasă-mă la așezătoare, da?
1: Da, lasă-mă la așezătoare.
0: Foarte frumos. Cred că găsim timp și pentru această melodie aici în, în Casa Mare. Mulțumesc pentru participare. Iată, ați auzit, oameni buni, graba strică treaba, dar într-un final a fost de bine pentru Natalia. Natalia, rămâneți la telefon, vă rog, să vă explic unde, sau să-mi spuneți dumneavoastră unde vă trimit biletele. Participați, oameni buni, și în următoarele zile aici în Casa Mare și puteți să vă alegeți ca și Natalia cu două bilete la concert.

0: gata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Bravetto, 240 grame la 13 lei 99 bani. Biscuiți Lovitea Classic Roșen, 150 grame la 16 lei 99 bani. Bere blondă brună Orașul Vechi, 2,2 litri la 27 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi afli de ce ar trebui schimbată o dată pe lună periuța de dinți. Conform studiilor, nu suficient de mulți părinți acordă atenție igienei orale a noului născut și a copiilor de vârste fragede. Periuțele de dinți trebuie schimbate o dată pe lună. În primii 2 ani de viață este necesar să schimbăm periuța copiilor cel puțin o dată pe lună. În baie sunt foarte multe bacterii, iar cei mici nu au un sistem imunitar foarte bine dezvoltat. Pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani se folosesc periuțe speciale, cu vârful mic și coada mai lungă, pentru că acestea sunt manevrate de către părinți. Igiena orală este necesară chiar înainte de apariția dinților, trebuie să spălăm gingiile. Laptele care stă pe mucoasă și pe pliurile gurii poate să fermenteze și să creeze bacterii locale. Vizitele la stomatolog sunt obligatorii de la vârsta de 3 ani. Pentru copiii care au ajuns la vârsta de 3 ani, vizita la stomatolog trebuie să devină o obișnuință și să se întâmple odată la 6 luni. Astfel se poate identifica dacă există sau nu anumite probleme, dacă gura se închide așa cum trebuie, dacă mușcătura este corectă. În plus, prin vizita regulată la medicul dentist, se pot preveni probleme grave pe viitor. Se pot identifica carii, ocluzii dentare și se pot observa primele simptome de cancere. Un regim alimentar echilibrat previne apariția carilor. Copiii mici mănâncă haotic în general, iar aciditatea din gură cauzează cariile. Prin faptul că cei mici mănâncă frecvent, starea de hiperaciditate se menține și afectează dantura. Un copil nu face carii pentru că mănâncă ciocolată sau ceva dulce, ci pentru că mănâncă des și nu este obișnuit cu ore fix de alimentație.
2: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

și fluierul și scripca și vocele frumoase să se audă, să bucure inim, dar să nu deranjeze. Cum e posibil să spun așa ceva? Da, este vorba, apropo, pe Cristina Stețcaia, am ascultat-o cu Hai la joc, mai e Nicolae, este a se odihni sau de a munci pe zgomot. Crește și nivelul de zgomot de la traficul rutier și lucrările de reparații, de la

ele până la utilaje folosite pentru întreținerea curților și grădinilor. Cam aceeași e povestea și în satele Moldovei, nu doar la oraș. Totuși, acolo oamenii, în primul rând, sunt mai puține gospodării și zgomotul e cumva mai atenuat. Mașinile cu tobe modificate sau conduse agresiv pot produce un nivel ridicat de zgomot, mai ales după lăsarea serii. Recent, poliția a desfășurat controlele pentru depistarea acestor încălcări. Au fost identificați mai mulți conducători auto, mai exact 6, care au modificat neautorizat sistemul de evacuare a gazelor de eșapament prin montarea unor tobe ce produc zgomot excesiv. Așa le place lor. Nu înțeleg acești oameni că celor din jur nu prea le place. În toate cazurile au fost înlăturate plăcuțele de înmatriculare și aplicate sancțiuni contravenționale. Într-un singur caz, șoferului i-a fost ridicat permisul de conducere, toate materialele pe caz fiind expediate în adresa instanței de judecată. Persoanele care tulbură liniștea publică pe timp de noapte, între ora 22 și 7 dimineața, riscă amenzi de până la 900 de lei dacă sunt persoane fizice. În cazul persoanelor juridice, sancțiunile pot ajunge până la 4500 de lei. Pe lângă traficul rutier și lucrările de reparație, zgomotul poate proveni și din alte activități, cum ar fi utilajele pentru întreținerea curților și grădinilor, indiferent de sursă. Fiecare situație este verificată separat de oamenii legii. Dacă depistați astfel de situații, apelați 112 și în funcție de caz cel mai probabil se va rezolva. Vreau să vă mai spun, legea privind supravegherea de stat a sănătății publice prevede că nivelul maxim admis al zgomotului este de 55 decibel pe timpul zilei și de 45 pe timpul nopții în locuințe. E bine să ținem cont de acest lucru și acum chiar o să insist, indiferent cât de mult nu v-ar plăcea melodia următoare, tobele, să păstrăm totuși oarecare liniște și să o ascultăm la un nivel potrivit, un nivel potrivit în boxe. Tobele ascultăm la 11 și 42 de minute de la Lucia Mogoli.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
2: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Antonia cu gândul la Hawaii și noi la fel ascultând-o. Atunci când nu mai știți ce să faceți într-o anume situație, bă, cu cine bă, discutați, alegeți cumva ChatGPT. Tot mai multe persoane discută cu ChatGPT despre anxietate, despre dragoste, probleme în dragoste, singurătate, decizii dificile. În Spania, de exemplu, aproape un sfert dintre persoane spun că primul pas atunci când au o problemă de sănătate este autodiagnosticarea online, iar în Mexic peste 70% dintre respondenți declară că folosesc instrumente bazate pe inteligența artificială pentru întrebări legate de sănătatea mentală, de exemplu. Psihologii spun că e tare simplă explicația. Inteligența artificială este disponibilă când vrei tu, răspunde imediat, nu judecă. Sunt ei de acord că AI poate avea un rol pozitiv în anumite situații, dar această susținere este limitată și nu tratează cauzele problemelor emoționale. Altfel spus, te ajută, dar așa, doar pe moment. Spre deosebire de un doctor în adevăratul sens al cuvântului, care pune întrebări dificile și provoacă pacientul să-și reevalueze convingerile, ChatGPT are tendința de a răspunde într-un mod foarte empatic, foarte conciliant. Să nu te indispună și mai tare, să nu te facă să te simți incomod. Iată îngrijorarea din partea psihologilor, să zicem așa. Indiferent de situație, soluții există, da, puteți încerca să cereți un sfat de la ChatGPT, dar nu trebuie să fie ultima alternativă. Sunteți de acord? Veselă, așa e ultima melodie din această oră, de la Activ, doar cu tine.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o lege care introduce cerințe obligatorii de accesibilitate pentru o serie de produse și servicii destinate persoanelor cu mobilitate redusă și persoanelor cu dizabilități. Noile reguli vor viza, printre altele, terminalele de plată, bancomatele, sistemele hardware, dispozitivele de citire a cărților electronice, precum și serviciile de comunicații electronice, platformele online, aplicațiile mobile, serviciile bancare și cele de transport. Potrivit autorilor proiectului, măsurile urmăresc armonizarea legislației Republicii Moldova cu standardele Uniunii Europene și eliminarea barierelor care împiedică accesul egal la servicii și tehnologii. Legea stabilește obligații pentru producători și furnizorii de servicii, prevede mecanisme de supraveghere și sancțiuni pentru nerespectarea cerințelor. Micro-întreprinderile care prestează servicii vor fi exceptate de la aplicarea acestor obligații. Până în anul 2028, Ministerul Apărării își propune ca 60% din zonele prioritare ale infrastructurii critice din Republica Moldova să fie protejate cu sisteme de detectare și neutralizarea dronelor. Obiectivul este inclus în programul de activitate al Guvernului Economiei Europene, stat eficient și bine în contextul riscurilor sporite de securitate din regiune. În prezent, autoritățile recunosc că gradul de acoperire cu astfel de sisteme este limitat. Documentul mai prevede modernizarea Armatei Naționale prin dezvoltarea capacităților de supraveghere, radiolocație și avertizare timpurie, precum și consolidarea comunicațiilor militare și a securității cibernetice. Tot până în 2028, guvernul își propune să finalizeze tabăra militară de la Băcioi, să modernizeze cel puțin 18 obiective militare, să crească nivelul de dotare tehnică al sistemelor de radiolocație la 35% și să organizeze anual cel puțin 2 exerciții interinstituționale majore pentru consolidarea rezilienței naționale. Transportatorii de mărfuri din Republica Moldova vor putea transmite electronic documentele de transport, renunțând treptat la actele pe suport de hârtie. Măsura este prevăzută într-un proiect elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, care transpune legislația națională regulamente ale Uniunii Europene privind schimbul electronic de informații în transportul de mărfuri. Noul sistem, denumit EFT, urmează să devină operațional din 30 iunie 2027 pentru transportul internațional de mărfuri prin intermediul platformei electronice certificate. Operatorii vor putea transmite toate informațiile necesare autorităților care vor fi obligate să accepte documentele în format digital. Sistemul va funcționa pentru transportul rutier, feroviar și naval, iar documentele vor putea fi verificate instantaneu prin platforma guvernamentală M-Connect, utilizând un identificator electronic unic. Autoritățile estimează că digitalizarea va reduce birocrația, costurile administrative, întârzierile și erorile generate de documentele pe hârtie. Municipiul Chișinău s-ar putea confrunta cu probleme în alimentarea cu apă dacă debitul râului Nistru va scădea semnificativ, avertizează ecologul Ilia Trombițchi. Potrivit expertului, nivelul apei din lacul de acumulare de la Novodnestrovsk continuă să scade din cauza secetei și a volumului redus de apă care intră în sistem. În prezent, Ucraina menține un debit de 100 de metri cubi pe secundă, însă situația urmează să fie reanalizată la sfârșitul lunii iulie de Comisia Nistrului. Trombițchi susține că o reducere semnificativă a debitului lui ar putea afecta captarea apei pentru Chișinău și atrage atenția asupra necesității unor surse alternative de alimentare, precum sondele arteziene. În același timp, autoritățile centrale și administrația municipiului au transmis anterior mesaje diferite privind nivelul de risc, iar decizia privind volumul de apă evacuat în aval urmează să fie discutată împreună cu partea ucrainană. Specialiștii subliniază că, deocamdată, alimentarea cu apa capitalei continuă în regim normal, însă evoluția situației hidrologice este monitorizate permanent. Președintele Statelor Unite Donald Trump a declarat că Washingtonul nu vinde arme direct Ucrainei, ci statelor membre NATO, care achită integral costul echipamentelor militare. Potrivit liderului de la Casa Albă, modul în care aceste arme sunt distribuite ulterior este decis de aliații din cadrul Alianței Nord-Atlantice. Declarația a fost făcută pe platforma Truth Social în contextul discuțiilor privind sprijinul militar acordat Ucrainei. Donald Trump a mai afirmat că președintele rus Vladimir Putin cunoaște acest mecanism și a susținut că liderii Rusiei și Chinei i-ar fi transmis că nu intenționează să furnizeze arme Iranului. Afirmațiile vin pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al continuării războiului din Ucraina. Administrația americană menține însă mecanismul prin care statele NATO pot achiziționa armament din Statele Unite pentru a sprijini apărarea Ucrainei.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din sud. În noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 29 și 33 de grade. În Chișinău se anunță 31 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Radio Noroc, viața poate fi mai plină cu acele elemente, cu acele momente de frumos care ne fac zilele mai speciale și ziua de luni aduce minuni, iar acest început de oră va aduce, ca de obicei, trei cântece de altă dată. Primul am ales să fie cu melancolie, dar foarte, foarte special, de la o voce specială de altă dată. Este vorba despre Aurelian Andreescu, interpretând renumita melodie Oameni, compoziție Marius Țeicu, versuri Ovidiu Dumitru.

Câtă generozitate din partea lui Marius Țeicu, compozitorul acestei melodii, ar fi putut el să o interpreteze, dar a ales, probabil și-a zis, o voce și mai și vocea lui Aurelian Andreescu. S-a întâmplat cândva în secolul trecut. Spuneam, până prima rundă a Casei Mari, că există melodii din care avem ce învăța. Păi, la lecții din muzică se gândeau și artiștii din secolul trecut, de exemplu Luigi Ionescu. Am pregătit o melodie din anul 1981, Nu te uita în urma ta. Nelu Danielescu a compus melodia, la fel și versurile le-a scris. O înregistrare în care acompaniază formația Johnny Răducanu, și Johnny Răducanu a fost chiar dirijor în ceea ce privește înregistrarea lui Luigi Ionescu, așa cum se făceau la postul de radio național acele înregistrări cândva în secolul trecut. Așadar, Luigi Ionescu, Nu te uita în urma ta.

0: construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege 2 produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 28 iulie. Iutam gambe de pui 0,9 kg la doar 48,95. Lati, înghețată caramelă sărată, mango și zmeură 75 de grame de la 2 bucăți la doar 9,45. Fanta, Sprite, băutură Orange Original 1,75 litri la doar 24,95. Chip Market, doar prețuri mici.
1: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Descoperă la Metro. Vin purcari Pinot Grigio la 109,90 lei sticla, nughete de pui Qualico la 83,90 lei kilogramul și cafea măcinată la vață la 89,90 lei pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc

0: Dan Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7:30 și 8:30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
1: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
2: și se simt mai dulci cu Domnița.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Boris Rudenko la 9 în această horă a micleștenilor. Și apropo de hore și subiecte legate de tradițiile noastre strămoșești, dar și de subiectele care ne preocupă zi de zi, pe toate le regăsim din plin într-o nouă ediție a clasamentului Top 10 Muzică Populară și ușoară, dar despre muzică populară vreau să vă amintesc astăzi și în mod special de categoria propuneri. Un motiv în plus să vă amintesc de pagina de Facebook Radio Noroc. Este utilă tuturor și dumneavoastră și nouă, celor din echipa Radio Noroc. Săptămână de săptămână, patru postări ale clasamentului Top 10 la Radio Noroc sunt reactualizate și printr-un comentariu la fiecare dintre aceste postări sau un mesaj în privat cu numele artistului, artistei preferate, ați votat sau puteți vota. Ce simplu este să susțineți vocea preferată, să susțineți cântecul preferat. Și aici mă gândesc la o melodie nu de la o voce nouă, ci o melodie nouă de la Nicolae Palade. Este o melodie de dragoste la fereastra din obor și figurează la categoria propunere în Top 10 Muzică Populară. Căutați Radio Noroc pe Facebook și neapărat votați de acum și până duminica viitoare.

0: Figura ta de la două voce minunată este la Bățan și Cristian Condrea. Pe ei i-am ascultat. Acum să ne gândim la cărțile care ne așteaptă, nu știu, la bibliotecă sau poate chiar cartea de pe noptieră. La recomandarea de carte de astăzi este vorba despre un volum semnat Ruth Druard, Ultimile ore la Paris se numește. Vorbim despre anul 1944, desigur, despre Paris. Elise știe ce înseamnă să iubești și să urăști. Logodnicul ei, un tânăr soldat francez, a fost ucis de trupele germane pe când apăra linia Maginot. Nevoită să supraviețuiască acum sub ocupație inamică, Elise trebuie să-și înăbușe cu orice preț furia care mocnește în ea. Sebastian nu se mai recunoaște. Obligat să poarte uniforma nazistă pe care o disprețuiește, tânărul caută cu disperare o cale de ieșire și pe cineva, oricine, care să-i poată oferi o salvare. Trebuie să amintim în recenzia acestei cărți și de anul 1963 deja, Bretania. Căutând prin valiza ponosită de sub patul mamei sale, tânăra Josephine, în vârstă de 18 ani, descoperă un secret care o tulbură profund. Hotărâtă să scoată la iveală adevărul, pornește într-o călătorie la Paris, unde află povestea unei iubiri interzise din vremea în care orașul lupta pentru libertate. Povestea ultimelor ore dinaintea zorilor eliberării și a unei trădări atât de cumplite încât avea să schimbe irevocabil viețile a doi tineri îndrăgostiți. Despre mai multe destine este așadar vorba în această carte, în acest volum, Ultimile ore la Paris. E o carte pe care vă invit să o împrumutați cu prima ocazie de la bibliotecă sau să o împrumutați de la cineva care o are. Deci, plăcută, ascultată fata care nu mă lasă, dar se pare ascultăm cântecul deja după publicitate.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție.

0: 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Unii cu gândul la însurătoare sau la burlăcie, mai bine zis în cazul lui Victor Dănuță, alții cu gândul la paleolitic și cercetători moldoveni, bineînțeles, cu gândul la paleolitic, dar cercetători francezi, britanici și ai noștri participă în această perioadă la săpături arheologice la Climăuții de Jos, Șoldănești. Acolo au fost descoperite urme ale unor structuri construite din oase de mamut, datând din perioada paleolitică. Un salut cu căldură pentru cei din Climăuții de Jos, Șoldănești. Urmele unei sau mai multor cabane construite din oase de mamut au fost descoperite pe un sit arheologic din această localitate, ocupat în urmă cu aproximativ 25.000 de ani, așa cum anunța Ambasada Franței în Moldova. Cercetările sunt realizate de o echipă internațională formată din arheologi și studenți din Franța, Marea Britanie și, desigur, Republica Moldova. Printre participanți se numără cercetătoarea franceză Laure Fontana și studenți francezi care lucrează alături de colegii moldoveni și britanici pentru a studia vestigiile acestei așezări preistorice.

explorarea patrimoniului preistoric al Moldovei, oferind totodată oportunități pentru cercetare, formare și schimburi culturale între specialiști și studenți. Asta da pasiune. Descoperirile de la Climăuții de Jos contribuie la o mai bună înțelegere a perioadei în care teritoriul actual al țării noastre era locuit de comunități de vânători culegători care se adaptau unui climat rece și unui peisaj dominat de animale precum mamuții. A fost odată, nu ca în povești, ci cu date concludente, a fost odată acum 25.000 de ani și vor mai fi mulți, mulți alții. Ce lăsăm în urma noastră? Ce vor redescoperi, ce vor descoperi arheologii peste alții 25.000 de ani? Nu vom ști, dar putem pune imaginația la muncă și ne putem gândi la ce se va întâmpla pe acest pământ peste 25.000 de ani. Revenim în 2026 cu gândul și prezența și cu o melodie de la Florian Rus și Holy Moly, Atâtea inimii.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bun găsit! Documentele descoperite în urmă cu câteva zile la o gunoiște neautorizată din satul Porumbeni, raionul Criuleni, sunt autentice, confirmă autoritățile române. Este vorba despre 116 permise de conducere românești expirate și 38 de fragmente de documente oficiale, care conțin date reale ale unor cetățeni. Actele fuseseră returnate autorităților după expirare sau preschimbare și ar fi trebuit

0: să fie distruse în baza unui contract încheiat cu o firmă autorizată din județul Vaslui. Între timp, autoritățile din România și Republica Moldova desfășoară o anchetă comună pentru a stabili cum au ajuns documentele la gunoi. Potrivit informațiilor preliminare, documentele au fost transportate împreună cu deșeuri de hârtie la o fabrică de reciclare din Chișinău, unde urmau să fie transformate în hârtie. În procesul tehnologic, componentele din plastic ale permiselor au rămas sub formă de reziduri, însă nu este clar cum acestea au ajuns ulterior la groapa de gunoi din Porumbeni. Autoritățile verifică dacă au fost respectate obligațiile legale și contractuale privind distrugerea documentelor și urmează să stabilească eventualele responsabilități. Peste 500 de cartușe din perioada celui de-al doilea război mondial au fost descoperite în timpul unor lucrări de construcție desfășurate în satul Șerpeni, raionul Aneninoi. Munițiile au fost identificate după ce muncitorii au alertat autoritățile, iar la fața locului au intervenit geniștii Armatei Naționale. În urma verificărilor, specialiștii au stabilit că este vorba despre 502 cartușe rămase din timpul războiului. După evaluarea riscurilor, munițiile au fost transportate și distruse în condiții de maximă siguranță. Autoritățile reamintesc cetățenilor că în cazul descoperirii unor obiecte suspecte sau muniții neexplodate, acestea nu trebuie atinse sau mutate, ci trebuie anunțate imediat serviciile de urgență. Valoarea compensațiilor pentru gaz din sezonul rece 2026-2027 va fi stabilită după aprobarea bugetului de stat. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului Igor Grosu, care a precizat că autoritățile vor decide nivelul sprijinului în funcție de resursele financiare disponibile. Potrivit acestuia, compensațiile vor fi mai mici decât în sezonul precedent, iar ajutorul va fi direcționat în special către gospodăriile care au cea mai mare nevoie de sprijin. Igor Grosu a explicat că Republica Moldova rămâne dependentă de importurile de gaze și, prin urmare, autoritățile nu pot influența direct evoluția prețurilor de pe piața internațională. Formula de calcul a compensațiilor și criteriile de acordare vor fi anunțate după adoptarea bugetului. În sezonul rece trecut, peste 620.000 de gospodării au beneficiat de compensații la energie, iar din bugetul de stat au fost alocate aproximativ 2,2 miliarde de lei pentru acest program. Prețul internațional al petrolului a înregistrat o scădere bruscă luni dimineața pe fondul semnalelor de detensionare militară dintre Statele Unite și Iran. Cotația Brent a coborât de la 98 la 92 de dolari pe baril, oferind o gură de aer piețelor financiare globale. Evoluția pozitivă vine după o pauză de 3 nopți în care Pentagonul și Teheranul nu au mai raportat atacuri aeriene reciproce, punând capăt unei serii de 13 nopți de bombardamente intense. Această acalmiere aprinde speranțele privind reluarea negocierilor diplomatice pentru securizarea strâmtorii Ormuz, o arteră critică pentru tranzitul mondial de țiței. Ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a confirmat că președintele Donald Trump oferă în prezent spațiu diplomației, deși conducerea militară americană păstrează opțiunea reluării atacurilor. De cealaltă parte, oficialii iranieni privesc această pauză cu scepticism, considerând-o doar o manevră tactică a Washingtonului. Totuși, Teheranul a anunțat că își va suspenda loviturile atâta timp cât forțele americane nu reiau bombardamentele. Analiștii economici avertizează că relaxarea prețurilor ar putea fi temporară. Traficul prin strâmtoarea Ormuz rămâne perturbat, iar riscurile de aprovizionare persistă din cauza atacurilor continue lansate de rebelii Houthi în Marea Roșie.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade, temperaturile diurne vor oscila între 29 și 33 de grade, în Chișinău se anunță 31 de grade Celsius.

0: În Gheorghiță și cu o melodia Olga Ciolacu, iată, am început din punct de vedere muzical această rundă în Casa Mare. Ultima de astăzi, dar prima cu dedicație la pachet din această săptămână.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: La Radio Noroc puteți ajunge și dumneavoastră în emisie directă apelând 022-545-333 cu felicitări să ajungeți, cu o solicitare muzicală pe potriva ocaziei, pe potriva preferințelor muzicale ale persoanei despre care vreți să vorbiți în emisie directă. Reamintesc, apelând 022-545-333. Cu mesajele este și mai simplu, le puteți lăsa pe pagina noastră de Facebook, în privat. Radio Noroc este pagina de Facebook, ușor de găsit, ușor de expediat mesaj. Iar dacă nu sunteți parte din comunitatea Facebook, atunci puteți să scrieți la adresa electronică mesaje@radionoroc.md. La doamna Victoria ajungem în continuare. Despre dumneavoastră, doamna Victoria Bercu, este vorba. La mulți ani, distinsei doamne directoare a Colegiului Pedagogic Alexei Mateievici Bercu, Victoria, cu ocazia zilei de naștere. Stimată doamnă Victoria, colectivul profesoral, auxiliar, toți elevii urează la mulți ani binecuvântați. Ați realizat multe proiecte frumoase, ați schimbat totalmente anturajul colegiului, vă suntem recunoscători și ne mândrim că avem un manager competent. Sănătate, răbdare, prieteni adevărați. Cu respect, colectivul în care activați. Mai este solicitat aici și o melodie de la Tania Turtureanu, Ce frumos! Și e, recunosc, o alegere muzicală frumoasă, o melodie care să însoțească aceste frumoase rânduri. Pentru dumneavoastră, doamnă Victoria Bercu, la mulți ani!

Radio Noroc, avem un omagiat în familie astăzi, împlinește 20 de ani, Marcel Adam din Sipotenica Lăraș. Vrem cu Radio Noroc să îi dorim sănătate și să fie mereu în preajma oamenilor buni. Toată familia îi dorește numai bine și realizări frumoase în viață, să nu știi ce este supărarea și să știi că toți suntem gata să te susținem mereu, în toate, la mulți, mulți ani. Așadar, de la întreaga familie și întreg neamul, de la toate rudele sunt aceste felicitări. Marcel Adam, la Sipoteni sau acolo unde te găsește Radio Noroc, te va găsi neapărat și o melodie solicitată special pentru dumneata, de ziua ta de la 3 Sud-Est.

Ziua cuiva mergem și la Molovata. Cu deosebit respect și recunoștință transmitem sincere felicitări, urări de bine doamnei Procopierina din localitatea Molovata. Vă mulțumim pentru răbdarea, implicarea și grija cu care vă dedicați elevilor. Sunteți nu doar diriginta clasei a șasea și profesoara de matematică și fizică, ci și un adevărat sprijin pentru copii, un bun psiholog care știe să înțeleagă, să încurajeze, să îndrume. Vă dorim sănătate, fericire, forțe pentru muncă și cât mai multe împliniri, să aveți parte de apreciere și respectul tuturor elevilor și de multe motive de bucurie în fiecare zi. Cu recunoștință, Valentina Curcubet, fostă elevă, semnează, și Valentin Curcubet, elev al clasei a șasea. La mulți ani, Irina Procop, cred că astăzi, în ceea ce privește pe discipoli, Valentin și Valentina nu sunt singurii care v-au transmis felicitări. Ei însă au ales Radio Noroc. Cântecul următor vă este dedicat.

0: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
1: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Bravetto, 240 grame la 13 lei 99 bani. Biscuiți Lovitea Classic Roșen, 150 grame la 16 lei 99 bani. Bere blondă brună Orașul Vechi, 2,2 litri la 27 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
5: O altă dragă învățătoare, chiar prima învățătoare, primește felicitări astăzi, anume cu Radio Noroc. Radio Noroc, vreau și eu să transmit o felicitare pentru o de curând sărbătorită. Un om foarte drag și apropiat este prima mea învățătoare, doamna Luba, din orașul Călăraș. Felicitări cu ocazia zilei de naștere, doamna Luba, la mulți ani. Astăzi gândurile mele merg către dumneavoastră cu toată recunoștința și căldura sufletului meu. Este o zi deosebită și vă doresc sănătate, bucurie, liniște, împlinirea tuturor dorințelor. Vă mulțumesc pentru faptul că ați fost prima mea învățătoare și omul care m-a învățat nu doar să scriu și să citesc, ci și să cred în mine, să fiu bună și să merg înainte cu încredere. Ați pus temelia visurilor mele și pentru aceasta vă voi fi mereu recunoscătoare. Chiar dacă am terminat clasa a 9-a și drumurile noastre au mers în direcții diferite, veți avea întotdeauna un loc special în inima mea. Amintirile din clasele primare vor rămâne printre cele mai frumoase din viața mea, iar dumneavoastră veți rămâne mereu prima învățătoare pe care nu o voi uita niciodată. Vă doresc ani frumoși, plini de iubire celor dragi, sănătate și să aveți parte de elevii care să vă poartă mereu în suflet, așa cum vă port și eu. La mulți ani, doamnă Luba. Daniela Leahu este doamnă Luba, cea care semnează. Cea pe care ați învățat-o să scrie, să țină poate chiar pixul în mână. La mulți ani și la Călăraș, să știți, vom ajunge cu un cântec și el special. Iubiți învățători, de la Ion Sorceanu și Ion Aldea Teodorovici.

0: cine sună la ușă, la oare?
1: La ușă, norocul, norocul.
2: La o sărbătorită, tot de la Călăraș și iată, facem drum. Un drum până la ușa Alionei Surucianu. Cum spuneam, de la Călăraș este Aliona sărbătorită.
3: Alo.
2: Alo, bună ziua.
3: Bună ziua.
2: Radio Noroc la ușa dumneavoastră. Nu știu dacă pentru prima dată sau am mai fost cu felicitări, pentru că de la un ascultător fidel de mulți, mulți ani este un la mulți ani pentru dumneavoastră, Aliona Surucianu.
3: Mulțumesc din suflet, mulțumesc.
2: Iată ce scriu prietenii. Draga noastră, îți dorim să simți căldura și iubirea celor care ți sunt aproape. Să fie ziua aceasta și viața cu surprize plăcute, momente de neuitat, fericire. Fiecare an nou să te găsească mai înțeleaptă, mai puternică și cu inima plină de bucurii. Împlinirii îți dorim și la mulți, mulți ani sănătoși.
3: Mulțumesc din suflet, chiar ne-ați făcut o surpriză extraordinară, mulțumesc.
2: Urmează și melodie veselă, nu știu, Aliona, poate aveți dumneavoastră o preferată, un cântec care e mai aproape de inimă.
3: Lăsați, fie la discreția dumneavoastră.
2: De fapt, cineva a ales cântecul de la Fuego, astăzi este ziua mea. Cine să fie oare? De la categoria prieteni, iată, vă dau și un indiciu.
3: Parcă intuiesc, da, lăsați fie așa, o enigmă.
2: Mulțumesc. O enigmă să fie. Atunci, da, așa, să rămână în gașca de prieteni această enigmă.
3: Exact.
2: Un la mulți ani, la mulți ani, Aliona. Mulțumesc. Și să vă bucurați de cântec, dacă aveți plăcerea și ocazia.
3: Da,
2: numai bine. Mersi că ați răspuns, toate bune. Mulțumesc.

O zi de petrecere, a petrecerii este, se pare, și la Gomrat. Aflăm imediat pentru cine. Noroceilor vă scrie ascultătorul vostru fidel Ion din Gomrat. Ieri cu mătrul nostru Ion Guzun din Bacchalia, Căușeni, a adăugat la buchetul vieții al 40-lea trandafir. Din păcate n-am reușit să vă contactez, dar noi cu mătrii Ion și Olga îți dorim sănătate, multe realizări frumoase și tot binele din lume. Bunul Dumnezeu să te binecuvânteze și să te păzească de tot răul. Rugăm melodia lui Adrian Ursul, la mulți ani cu drag vă spun, pentru Ion Guzun din Bacchalia, Căușeni. Așadar, la Căușeni ajungem cu aceste felicitări. La mulți ani, Ion Guzun, la mulți ani pentru prietenia ce vă leagă. Un la mulți ani cu drag vă spun, urmează de la Adrian Ursul.

Cu noi mai este Svetlana la această oră. Transmit felicitări pentru feciorul Victor Onica de la Micălăușeni, raionul Strășeni. Astăzi împlinește frumoasa vârstă de 22 de ani. Noi părinții, surorile, cumnații, nepoții, îți spunem mulți, mulți ani înainte să fii sănătos, să ai numai bucurii de la viață și să ai noroc, fericire. Te iubim mult și să știi că te prețuim. La mulți ani încă o dată. E solicitată, inima de mamă aici a vorbit, e solicitată melodie a Mihaelei Tabără, Raza mea de soare. O melodie despre fiu, din câte știu. La mulți ani, Victor Onica, la mulți ani întregii familiei.

Ție pace în lume și albastru cerul. Ce vers frumoasă, melodia Mihailei Tabără. Nina ne salută pentru că are fată sărbătorită astăzi. La mulți ani pentru scumpa mea fiica Natalia Vladiuc, care îmbrățișează o vârstă frumoasă. Sănătate, iubire, fericire, armonie în familia frumoasă, noroc și reușite. Cu gândul și sufletul mereu și harul de la Domnul să vă călăuzească pașii mereu. Rog mult să difuzați melodia acolo, de la Cătălin Josan. Doamne ajută, îmbrățișări multe pentru toți, mulțumesc anticipat. Cu plăcere, sper tare mult că Natalia Vladiuc este cu noi la această oră și că se va bucura de această melodie.

Două mesaje încheiem astăzi runda cu dedicații la pachet. Primul este de la Adriana Mocanu din Milano. Ne salută, Adriana. Vreau o dedicație specială pentru părinții mei, Galina și Gheorghe Zaharia. Sunt bucuroasă că sunt oaspeții noștri la Milano. Le-am făcut o vacanță frumoasă alături de noi și suntem mândri căci suntem cu cei dragi ai noștri. Aș vrea să le dedic și o melodie specială la alegerea dumneavoastră. Mulțumesc din suflet, o zi frumoasă să aveți. Neapărat pregătesc o melodie despre părinți și v-am ascultat tot în această oră pentru dumneavoastră, Galina și Gheorghe Zaharia. Sunt sigură că deja vă e dor de acasă, dar vacanța e vacanță, să o petreceți cu mare plăcere și fără grabă. Între timp ne mai salută o fiică, din câte înțeleg. Și din motivul acesta o să mergem la DRN-ul Călăraș, să vă spunem la mulți ani dumneavoastră, domnule Grigore Dercaci. Astăzi, din câte am înțeles, 71 de ani împliniți și mesajul următor vă este dedicat. La mulți ani, tată! Îți doresc multă sănătate, putere, liniște sufletească și cât mai multe bucurii alături de cei dragi. Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut și continui să faci pentru noi. Să ai parte de zile senine, împliniri și să rămâi mereu același om bun și puternic. Te iubesc și îți doresc din suflet tot ce este mai frumos. Mulți, mulți ani frumoși înainte. Soția, fiicele, nepoții și toți cei ce îl cunosc semnează acest mesaj. Așa spune fiica, pentru că v-ați dat seama. Fiicele, mai bine zis, pentru că începe acest mesaj cu un la mulți ani, tată. Solicitată e melodia lui Igor Cuciuc, Tata, azi e ziua ta. Am selectat-o și ascultăm împreună și vă dedicăm, domnule Grigore Dercaci, dumneavoastră și dacă ne permiteți, tuturor tăticilor sărbătoriți astăzi. Eu sunt Valeria Oțel. La final de Casa Mare vă invit să păstrăm frecvența norocului aproape și, desigur, să revenim aici mâine dimineață, începând cu ora 10. Pe curând!

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Covoare de la producător, o gamă largă de covoare pentru toate gusturile și buzunarele, de la Covoare Ungheni. Sute de modele, zeci de culori și dimensiuni dintre cele mai variate. Vă ajută să vă creați cele mai îndrăznețe idei de design. Toate acestea în showroom-urile Carpeta, Chișinău, strada Calea Ieșilor 10, Bălți, strada Aerodromului 7, Cahul, strada Ștefan cel Mare 102, Ungheni, strada Ungureanu 2. Pentru informații sună la 022 745 600.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Republica Moldova și Republica Turcia vor negocia un nou protocol de cooperare privind termenele și condițiile generale pentru dezvoltare. Comisia Parlamentară pentru Politică Externă a avizat astăzi negocierea și semnarea documentului care va permite implementarea unor proiecte și programe de dezvoltare cu sprijinul părții turce, relatează Moldpress. Protocolul de cooperare va institui cadrul juridic și instituțional necesar pentru realizarea proiectelor de dezvoltare în Republica Moldova, prin intermediul Agenției Turce de Cooperare și Coordonare, TICA. Potrivit documentului, cooperarea dintre cele două state va viza mai multe domenii prioritare, printre care dezvoltarea economică, agricultura și industria agroalimentară, infrastructura, energia, protecția mediului, educația, sănătatea și cultura. De asemenea, noul protocol prevede consolidarea capacităților instituționale și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova. Doi tineri din Chișinău și Florești au fost reținuți pentru răpirea unui mijloc de transport. Aceștia au pătruns pe timp de noapte într-un automobil lăsat de scuip.

0: terminat și l-au răpit, informează MoldPress. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, bănuiții în vârstă de 20 de ani au sustras și portmoneul proprietarului, în care se aflau mijloace financiare, cauzându-i victimei un prejudiciu total de peste 55.000 de lei. În urma măsurilor întreprinse de polițiști, cei doi tineri au fost identificați și reținuți. Automobilul a fost depistat și restituit proprietarului. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă până la 5 ani de închisoare. Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii a anunțat o nouă politică de restricționare a vizelor, prin care se interzice intrarea persoanelor responsabile sau complice la infracțiunile cibernetice, escrocherii online și șantaj sexual. Restricțiile de vize pot fi supuse și rudelor de gradul 1 ale acestor persoane, comunică MoldPress. Noile prevederi sunt aplicate în baza ordinului executiv al președintelui Donald Trump. Acesta vizează rețelele infracționale care au fraudat americanii cu cel puțin 10 miliarde de dolari doar în 2024 prin scheme de investiții false și de pradă, anunță Ambasada Statelor Unite ale Americii la Chișinău. Autoritățile americane recomandă cetățenilor să fie precauți față de ofertele de investiții nesolicitate. De asemenea, persoanele sunt îndemnate să nu trimită niciodată bani sau imagini personale contactelor neverificate din mediul online. Ilya Remeslov, bloggerul rus arestat în dosarul privind răspândirea știrilor false și care se afla în arest preventiv, a fost transferat la Institutul de Psihiatrie Serbski, a declarat pentru TASS o sursă apropiată mediilor medicale. Informația a fost confirmată de avocatul bloggerului Sergei Badamșin, însă acesta nu a dezvăluit motivul pentru care s-a întâmplat acest lucru. Duminică 26 iulie, avocatul a publicat de asemenea pe canalul său de Telegram o fotografie în care apare la intrarea în institut.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în centrul și nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice, în sud, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei? Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
2: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol! Frumos acasă, frumos în vacanță!

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Întreprinderea de stat pentru utilizarea spațiului aerian și deservirea traficului aerian, MOL-DATSA, are un nou administrator interimar. Funcția va fi exercitată de Vasile Șalamet, fost conducător al Autorității Aeronautice Civile, până la organizarea concursului pentru ocuparea postului, informează MOL-PRESS. Potrivit Agenției Proprietății Publice, APP, numirea survine după încetarea mandatului administratorului Dumitru Vanghele, în urma suspendării activității sale manageriale și aprobării de către Consiliul de Administrație a cererii de demisie depuse de acesta. Consiliul de Administrație a recomandat desemnarea lui Vasile Șalamet pentru asigurarea interimatului funcției de administrator pe perioada de tranziție până la selectarea unui nou conducător prin concurs. O adolescentă în vârstă de 14 ani a fost salvată dintr-o schemă de trafic de copii prin cerșetorie, după ce ar fi fost adoptată ilegal în anul 2012 și ulterior obligată să cerșească în mai multe state din spațiul CSI și Uniunea Europeană. În acest caz, procurorii PC Cox, în comun cu ofițerii Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane, au înaintat învinuirea 3 persoane, relatează MOL-PRESS. Potrivit procurorilor, copila ar fi fost adoptată ilegal în orașul Nisporeni, iar ulterior părinții adoptivi ar fi impus-o să cerșească în străinătate, folosind un scaun cu rotile, deși aceasta ar fi putut merge independent. Oamenii legii au efectuat percheziții.

0: la domiciliile părinților adoptivi. În urma acțiunilor de urmărire penală au fost ridicate mai multe obiecte și materiale care ar putea servi drept probe, inclusiv scaunul cu rotile utilizată de copilă, precum și alte documente care ar demonstra că aceasta ar fi fost obligată să cerșească în loc să meargă la școală. Inspectorii de mediu au aplicat amenzi în valoare de peste 12.000 de lei și au întocmit 17 procese verbale contravenționale în urma acțiunilor de combatere a braconajului piscicol desfășurate în perioada 25-26 iulie pe râul Nistru, comunică Mold Press. Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, în timpul raziilor au fost verificați 134 de pescari care practicau pescuitul de amator, sportiv și de agrement. Totodată, inspectorii au calculat prejudicii aduse mediului în valoare de 4.600 de lei, suma urmând să fie recuperată de la persoanele responsabile. În urma controalelor au fost constatate mai multe încălcări ale legislației de mediu, inclusiv pescuitul pe timp de noapte, perioada de prohibiție, depășirea limitei legale de captură de 5 kg pe zi și utilizarea unui număr de cârlige mai mare decât cel permis. Siria urmărește să ajungă la un acord de securitate cu Israelul, a declarat duminică președintele sirian Ahmed al-Sharaa într-un interviu acordat postului Al Jazeera, a consemnat Reuters. Potrivit liderului de la Damasc, o astfel de înțelegere ar putea deschide calea către o pace cuprinzătoare între cele două țări, fără a compromite dreptul Siriei asupra înălțimilor Golan, teritoriu pe care Israelul l-a cucerit de la Siria în războiul de 6 zile din 1967 și l-a anexat în 1981.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în centrul și nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice, în sud, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Dimohor, eu venit cu mătrin dor, moc prins m-o sărutat și la alta nu m-o dat. Tot vorbește lumea în sat și fac eu este păcat, alte răle n-am făcut, am iubit și ne-a plăcut.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Braveto, 240 grame la 13 lei 99 bani. Biscuiți Lovita Classic Roșen, 150 grame la 16 lei 99 bani. Bere blondă brună Orașul Vechi, 2,2 litri la 27 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
4: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inch. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit! Astăzi despre sănătatea creierului vă invit să aflăm mai multe sau să ne amintim detalii importante. Sănătatea creierului începe cu obiceiuri simple, dar esențiale, care țin de rutina zilnică, de la un somn suficient și o alimentație echilibrată, până la activitate fizică moderată și stimulare intelectuală. Tot mai multe studii arată că prevenția are un rol important în reducerea riscului de apariție a afecțiunilor neurologice și în menținerea funcțiilor cognitive odată cu înaintarea în vârstă. Sănătatea creierului nu înseamnă doar lipsa unei afecțiuni neurologice, ci și capacitatea de a învăța, de a comunica, de a lua decizii și de a participa activ la viața socială. În ultimii ani, acest subiect a atras tot mai mult interes din partea comunității internaționale, fiind inclus pe agenda Forumului Economic Mondial de la Davos și altor evenimente dedicate atât sănătății publice, cât și cercetării și dezvoltării durabile. Creierul este acel organ care ne definește gândirea, comportamentul, memoria, relațiile, dar și foarte important, identitatea. Există numeroși factori care afectează funcționarea creierului, printre care hipertensiunea arterială, diabetul zaharat, obezitatea, sedentarismul, fumatul, consumul excesiv de alcool și utilizarea altor substanțe nocive. În schimb, activitatea fizică regulată, alimentația echilibrată, prevenirea tulburărilor depresive și, nu în ultimul rând, un somn sănătos, contribuie la menținerea acestui organ. Este foarte important să respectăm higiena somnului, inclusiv evitarea utilizării telefonelor mobile, tabletelor sau a calculatoarelor cu cel puțin o oră înainte de culcare. De asemenea, durata somnului trebuie adaptată vârstei, copiii având nevoie de mai multe ore de somn decât adulții. Creierul poate fi stimulat și antrenat pe tot parcursul vieții. Să nu uităm acest detaliu. Însă acest proces cere implicare activă. Mai exact, învățarea continuă, studiul limbilor străine, comunicarea, dezvoltarea unor noi competențe și utilizarea echilibrată a tehnologiilor moderne, inclusiv a inteligenței artificiale. Lipsa de concentrare, despre care se vorbește tot mai frecvent în ultimii ani, poate fi atenuată printr-un stil de viață sănătos, stabilirea unor obiective clare și stimularea permanentă a activității intelectuale încă din copilărie. Acum că ne-am amintit ce e de făcut, să trecem la fapte. Sănătate vă doresc! Pe curând!

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
3: Radio Noroc și zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
3: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
2: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
3: și se simt mai dulci cu Domnița.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
7: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Inspectoratul General al Poliției a înregistrat în zilele de odihnă un nou caz de escrocherie telefonică. Totodată, un alt caz comis anterior a fost raportat de victima abia acum, fiind înregistrat un prejudiciu total de peste 1 milion de lei, comunică Mod Press. Potrivit IGP, cazul cu cea mai mare sumă pierdută a fost înregistrat în Chișinău. În perioada martie-iunie 2026, persoane necunoscute au determinat victima să transfere succesiv 1.000 de dolari și 50.000 de euro sub pretextul efectuării unor investiții. Mijloacele financiare au fost transferate prin aplicație electronică. Datorită reacției prompte a cetățenilor, 172 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca infractorii să producă pagube. În cele mai multe cazuri, escrocii se prezintă drept angajați ai Orange, SIS și Serviciului Fiscal. Aceștia utilizează creditele bancare pentru majorarea prejudiciilor și orientează victimele către transferuri electronice și terminale de plată. De asemenea, aceștia utilizează presiunea psihologică și pretextul verificării sau stingerii unor credite fictive, a comunicat IGP. Peste 14.000 de persoane au fost plasate în câmpul muncii de la începutul anului curent prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, ANOFEM. Astfel, circa 4.250 dintre beneficiari sunt șomeri sau 30%, iar aproape 350 persoane angajate în perioada determinată până la 3 luni, informează Mod Press. Potrivit ministrei Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, rezultatele înregistrate demonstrează că investițiile în serviciile de ocupare și colaborarea strânsă cu angajatorii dau rezultate. Fiecare persoană care își găsește un loc de muncă va avea un venit sigur pentru familie și o șansă la o viață mai bună. Vom continua să dezvoltăm măsuri care să răspundă nevoilor pieței muncii și să oferim sprijin tuturor celor care își doresc un loc de muncă, a spus Natalia.

0: Plugaru. Peste 8.000 de persoane asigurate au beneficiat în primul semestru al anului 2026 de operații de cataracte acoperite de asigurarea obligatorie de asistență medicală. Numărul intervențiilor a crescut cu peste 1.100 față de perioada similară a anului trecut, relatează Mult Press. Potrivit CNAM, pentru realizarea acestor operații din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală au fost alocați mai mult de 94 de milioane de lei. Suma acoperă cheltuielile pentru intervențiile chirurgicale, tratament, investigații, consultații, medicamente, cazare și alimentație în perioada spitalizării. Operațiile de cataractă sunt efectuate în cadrul programului special Tratament Operator pentru Cataractă de către 19 prestatori de servicii medicale contractați de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Kremlinul a declarat luni că nu a primit nicio informație concretă cu privire la noi propuneri pentru un acord de pace în Ucraina, înaintea întâlnirii de la Washington dintre președintele Statelor Unite Donald Trump și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, care urmează să poarte discuții marți la Washington, relatează Reuters. O sursă ucraineană a declarat săptămâna trecută că oficialii americani și ucraineni au discutat despre o propunere pentru un armistițiu aerian care să le fie prezentată omologilor de pace.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în centrul și nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice, în sud, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Diferențele sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire! Somnul rațiunii, cum funcționează creierul? Iată titlul din această ediție, o carte semnată Nicola Canessa, tradusă de Sabrina Florescu. O carte despre progresele neuroștiinței asupra unor aspecte fundamentale ale ființei umane, precum conștiința, gândirea și emoțiile, a căror înțelegere fusese exilată în tărâmul speculațiilor. În fiecare zi aflăm din ce în ce mai multe despre procesul extraordinar prin care orice stimul, de exemplu imaginea unui obiect, poate deveni un gând și, prin urmare, parte din memoria noastră, astfel încât din acel moment să ne putem aminti acel obiect și utilizarea lui. Această carte, Somnul rațiunii, cum funcționează creierul, ne ghidează prin principalele funcții cognitive care guvernează acest proces. Este vorba, în primul rând, despre percepție, adică modul în care primim informații, gândirea, modul în care le procesăm și, desigur, memoria, modul în care le stocăm. Iată despre ce este Somnul rațiunii. O carte, așadar, de la categoria neuropsihologie, putem spune chiar biopsihologie. Lecturi plăcute vă doresc! Pe curând!

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: bani în vacanță.
1: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
2: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
0: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
2: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
3: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată Moment Cone la doar 16 lei și 90 de bani și rădăcini vin spuman moldovenesc, sortiment divers la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.

0: Plată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Guvernul anunță un set de acțiuni pentru reducerea deficitului de motorină la unele stații PECO din țară. Astfel, două barje încărcate cu aproximativ 6.000 de tone de combustibil au intrat în țară în ultimele 24 de ore. Totodată, alte 6.000 de tone de motorină urmează să ajungă astăzi în Republica Moldova, informează Moldpres. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Dumitru Ciorici, a subliniat că autoritățile continuă să monitorizeze situația îndeaproape și va adopta, dacă va fi necesar, măsuri suplimentare pentru a asigura aprovizionarea stabilă a țării cu combustibil. Guvernul a întreprins deja măsuri pentru asigurarea pieței cu motorină. În ultimele 24 de ore, două barje încărcate cu aproximativ 6.000 de tone de combustibil au intrat în țară. De asemenea, anticipăm pentru astăzi sosirea unui nou transport cu o capacitate similară de circa 6.000 de tone de motorină. Aceste volume suplimentare sunt menite să reducă imediat deficitul existent la unele stații PECO, a anunțat acesta. Republica Moldova va iniția negocieri cu Regatul Suediei și Republica Kazahstan pentru încheierea unor acorduri privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor. Comisia pentru Politică Externă a Parlamentului a avizat în ședința din 27 iulie inițierea tratativelor cu cele două state, comunică Moldpres. Acordurile bilaterale vor avea drept scop consolidarea cadrului juridic în domeniul investițiilor, fortificarea relațiilor economice și intensificarea dialogului investițional dintre Republica Moldova, Suedia și Kazahstan. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, inițiatorul demersurilor, aplicarea acestor tratate va contribui la dezvoltarea sectoarelor prioritare ale economiei naționale, crearea de noi locuri de muncă, sporirea competitivității mediului de afaceri, facilitarea accesului la tehnologii avansate și dezvoltarea turismului. Peste 3.500 de șoferi au fost documentați în zilele de odihnă pentru încălcări comise în traficul rutier. Cele mai multe nereguli, 1.310, vizează depășirea limitei de viteză, relatează Moldpres. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în această perioadă 91 de persoane au fost înlăturate de la volan, fiind depistate sub influența alcoolului și a substanțelor narcotice. De asemenea, 813 șofere nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate și semnalele de interzicere ale semafoarelor, iar 238 conduceau vehiculul fără revizia tehnică sau nu dețineau polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă.

0: auto. Alți 515 conducători au oprit mijlocul de transport în locuri interzise, iar 93 au fost sancționați pentru neacordarea priorității legale pietonilor sau cicliștilor. Administrația Trump va lansa luni un parteneriat global cu peste 20 de aliați pentru a accelera dezvoltarea rețelelor wireless 6G sigure, au dezvăluit pentru prima dată oficialii pentru Politico, în contextul în care Washingtonul încearcă să contracareze influența Chinei asupra următoarei generații de telecomunicații. Inițiativa include țări precum Regatul Unit, Germania și Japonia și are ca scop coordonarea strategiilor guvernelor în domeniul 6G, cu ani înainte ca această tehnologie să înceapă, conform estimărilor, să înlocuiască rețelele 5G în anii 2030.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în centrul și nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice, în sud, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Bravetto, 240 grame la 13 lei 99 bani. Biscuiți Lovitea Classic Rochen, 150 grame la 16 lei 99 bani. Bere blondă brună Orașul Vechi, 2,2 litri la 27 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 239 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
6: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
5: USC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele USC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. USC, de 10 ani alături de tine. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
7: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.

0: e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
5: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli 5 reguli de design interior pentru redecorarea locuinței. După ce ai trecut printr-o sesiune de redesign interior, probabil te întrebi de ce faci asta din nou, dar adevărul este că, indiferent cât de dificil este să întorci o locuință cu susul în jos, satisfacția de la final nu se compară cu absolut nimic. În primul rând, trebuie să oferi spațiu pentru obiectele mari. Cele mai neplăcute peisaje din locuințele aglomerate sunt cele în care un obiect foarte voluminos pare că a vrut să fie ascuns, se află într-un loc foarte înghesuit sau este în preajma unei grămezi de obiecte minuscule prin comparație. Electronicele sau electrocasnicele pot dovedi această particularitate. Nu vei ajunge decât să intri în apartamentul tău doar pentru a vedea cum toate obiectele se strâng încet, încet în jurul centralei sau a măștii din len pe care ai construit-o pentru ca aceasta să nu se vadă. În mod contrar, nu ar trebui decât să oferi spațiu unui dispozitiv de asemenea dimensiuni. Lasă-l să se camufleze în cameră. Atunci când înălțimea reprezintă o problemă, poți oricând să găsești soluții foarte practice pentru a face distanța de la podea la tavan să pară mult mai mare decât este de fapt. Dacă te-ai săturat de tavanul foarte jos, ține cont de faptul că odată cu înălțimea tavanului, poți ajusta și înălțimea obiectelor din locuință. Patul și salteaua pot fi așezate pe sol, blaturile de birouri și mese pot fi și ele coborâte cu 20-30 de centimetri mai jos. În general, locuințele cu tavane joase sunt și construite astfel încât să poți avea acest spațiu de personalizare a obiectelor pe înălțimi și anvergură. Dacă problema înălțimii nu poate fi rezolvată pur și simplu pentru că ești o persoană foarte înaltă, va trebui să schimbi locuința. Este foarte vag să vorbim despre cum ai putea să folosești mai multe culori și forme pentru designul locuinței tale, dar dificultatea scade și eficiența crește atunci când aceste elemente nu au fost prezente până acum în locuința ta. Un sfat foarte bun pentru tinerii care au locuit mult timp în chirie sau pentru cei care nu au mai trecut printr-o renovare completă a apartamentului: dacă ai prea multe muchii, forme drepte sau unghiuri în apartamentul tău, încearcă să adaugi un boiler de 200 de litri cu două serpentime la sistemul de încălzire. Forma lui cilindrică va crea un echilibru. Acesta este doar un exemplu despre cum te poți juca cu formele din locuința ta. Poți face acest lucru cu toate obiectele din apartament și cu toate obiectele pe care le deții. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: așa.
1: Nu alerga după noroc. Găsește-l în anii noi pe 102.9 FM. Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri. Doar la Radio Noroc.

publicitate. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla.

0: e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022.
2: Facem și reparație.
4: Atimp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022 8

0: kia.med.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
3: Radio Noroc și zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
3: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
2: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
3: și se simt mai dulci cu Domnița.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Noul drum de ocolire al localității Slobozia Mare scoate traficul greu și de tranzit din această zonă și îl direcționează spre frontiera cu România. Vom continua să investim în modernizarea infrastructurii din întreaga țară și în alte proiecte care răspund necesităților reale ale fiecărei comunități. Mesajul a fost transmis astăzi de președinta Maia Sandu după redeschiderea circulației pe acest segment de drum. Oficiala a remarcat că avansarea pe calea integrării europene începe cu grija pentru oameni și construcția unei infrastructuri sigure. La întâlnirile din lunga Prutului am auzit de multe ori aceeași problemă, camioanele care treceau prin sate, afectând casele și punând în pericol siguranța cetățenilor. Cu sprijin financiar european există acum în sfârșit o soluție. Un nou drum de ocolire al localității Slobozia Mare scoate traficul greu și de tranzit din această zonă și îl direcționează spre frontiera cu România, a remarcat Maia Sandu. Localitățile care își doresc să ofere locuitorilor acces la surse sigure de apă potabilă pot participa la un concurs lansat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în cadrul căruia vor fi selectate comunitățile beneficiare ale unor sisteme moderne de tratare a apei, comunică Mold Press. Potrivit Ministerului, etapa a doua a concursului de selectare a localităților beneficiare se desfășoară în cadrul proiectului Aprovizionarea Descentralizată cu Apă Potabilă pentru Moldova, finanțat în baza acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Belgiei. Autoritățile publice locale de nivelul 1 pot depune dosarele de participare în perioada 27 iulie-28 august curent până la ora 17 la sediile agențiilor de dezvoltare regională din regiunea în care este amplasată localitatea. Dosarele trebuie întocmite în conformitate cu cerințele prevăzute în ghidul de aplicare. Peste 100 de accidente rutiere cu implicarea bicicliștilor s-au produs în primele 6 luni ale anului curent. În urma acestora, 3 persoane au decedat, iar 100 au suferit traumatisme. Datele au fost prezentate de Inspectoratul Național de Securitate Publică, INSP, la solicitarea Mold Press. Contactată de agenții, ofițerul de presă al INSP, Ana Chiselița, a subliniat că numărul accidentelor rutiere cu implicarea bicicliștilor este în ușoară creștere față de aceeași perioadă anului trecut. În perioada ianuarie-iunie 2025 s-au înregistrat 97 de accidente, soldate cu 5 persoane decedate și 88 traumatizate. Datele atestă că numărul accidentelor este în creștere, la fel ca și numărul persoanelor traumatizate. Totuși se înregistrează o descreștere a numărului de decese, a remarcat Ana Chiselița. În acest context, oamenii legii îndeamnă bicicliștii să respecte cu strictețe regulile de circulație și indicatoarele rutiere pentru a preveni cazurile nefaste.

0: Kazahstanul are pornit exporturile de țiței prin intermediul consorțiului conductei caspice CPC, după ce consorțiul a reluat acceptarea petrolului de la transportatori și operațiunile de încărcare la terminalul său maritim din portul rusesc Novorossiysk de la Marea Neagră, a anunțat Ministerul Energiei din Kazahstan pe 27 iulie, citat de Astana Times. Potrivit ministerului, încărcarea petrolierelor este în curs de desfășurare la două dintre punctele de acostare unice ale CPC.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în centrul și nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice, în sud, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

0: date.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
6: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
7: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
8: Covoare de la producător, o gamă largă de covoare pentru toate gusturile și buzunarele, de la Covoare Ungheni. Sute de modele, zeci de culori și dimensiuni dintre cele mai variate. Vă ajută să vă creați cele mai îndrăznețe idei de design. Toate acestea în showroom-urile Carpeta, Chișinău, strada Calea Ieșilor 10, Bălți, strada Aerodromului 7, Cahul, strada Ștefan cel Mare 102, Ungheni, strada Ungureanu 2. Pentru informații sună la 022 745 600.
9: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
10: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
11: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
12: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
13: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
14: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Călăraș pe 103.4 FM. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.

0: e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
6: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei.
1: Valoarea compensațiilor pentru gaz din sezonul rece 2026-2027 va fi stabilită după aprobarea bugetului de stat. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului Igor Grosu, care a precizat că autoritățile vor decide nivelul sprijinului în funcție de resursele financiare disponibile. Potrivit acestuia, compensațiile vor fi mai mici decât în sezonul precedent, iar ajutorul va fi direcționat în special către gospodăriile care au cea mai mare nevoie de sprijin. Igor Grosu a explicat că Republica Moldova rămâne dependentă de importurile de gaze și, prin urmare, autoritățile nu pot influența direct evoluția prețurilor de pe piața internațională. Formula de calcul a compensațiilor și criteriile de acordare vor fi anunțate după adoptarea bugetului. În sezonul rece trecut, peste 620.000 de gospodării au beneficiat de compensații la energie, iar din bugetul de stat au fost alocate aproximativ 2,2 miliarde de lei pentru acest program.
2: Inspectoratul

0: General al poliției a înregistrat în zilele de odihnă un nou caz de escrocherie telefonică. Totodată, un alt caz comis anterior a fost raportat de victima abia acum, fiind înregistrat un prejudiciu total de peste 1 milion de lei, comunică Mold Press. Potrivit IGP, cazul cu cea mai mare sumă pierdută a fost înregistrat în Chișinău. În perioada martie-iunie 2026, persoane necunoscute au determinat victima să transfere succesiv 1000 de dolari și 50.000 de euro sub pretextul efectuării unor investiții. Mijloacele financiare au fost transferate prin aplicație electronică. Datorită reacției prompte a cetățenilor, 172 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca infractorii să producă pagube. În cele mai multe cazuri, escrocii se prezintă drept angajați ai Orange, SIS și Serviciului Fiscal. Aceștia utilizează creditele bancare pentru majorarea prejudiciilor și orientează victimele către transferuri electronice și terminale de plată. De asemenea, aceștia utilizează presiunea psihologică și pretextul verificării sau stingerii unor credite fictive, a comunicat IGP.
1: Documentele descoperite în urmă cu câteva zile la o gunoiște neautorizată din satul Porumbeni, raionul Criuleni, sunt autentice, confirmă autoritățile române. Este vorba despre 116 permise de conducere românești expirate și 38 de fragmente de documente oficiale, care conțin date reale ale unor cetățeni. Actele fuseseră returnate autorităților după expirare sau preschimbare și ar fi trebuit să fie distruse în baza unui contract încheiat cu o firmă autorizată din județul Vaslui. Între timp, autoritățile din România și Republica Moldova desfășoară o anchetă comună pentru a stabili cum au ajuns documentele la gunoi. Potrivit informațiilor preliminare, documentele au fost transportate împreună cu deșeuri de hârtie la o fabrică de reciclare din Chișinău, unde urmau să fie transformate în hârtie. În procesul tehnologic, componentele din plastic ale permiselor au rămas sub formă de reziduri, însă nu este clar cum acestea au ajuns ulterior la groapa de gunoi din Porumbeni. Autoritățile verifică dacă au fost respectate obligațiile legale și contractuale privind distrugerea documentelor și urmează să stabilească eventualele responsabilități.
0: Peste 14.000 de persoane au fost plasate în câmpul muncii de la începutul anului curent prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, ANOFEM. Astfel, circa 4.250 dintre beneficiari sunt șomeri sau 30%, iar aproape 350 persoane angajate în perioadă determinată până la 3 luni, informează Mold Press. Potrivit ministrei Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, rezultatul datele înregistrate demonstrează că investițiile în serviciile de ocupare și colaborarea strânsă cu angajatorii dau rezultate. Fiecare persoană care își găsește un loc de muncă va avea un venit sigur pentru familie și o șansă la o viață mai bună. Vom continua să dezvoltăm măsuri care să răspundă nevoilor pieței muncii și să oferim sprijin tuturor celor care își doresc un loc de muncă, a spus Natalia Plugaru.
1: Prețul internațional al petrolului a înregistrat o scădere bruscă luni dimineața pe fondul semnalelor de detensionare militară dintre Statele Unite și Iran. Cotația Brent a coborât de la 98 la 92 de dolari pe baril, oferind o gură de aer piețelor financiare globale. Evoluția pozitivă vine după o pauză de 3 nopți în care Pentagonul și Teheranul nu au mai raportat atacuri aeriene reciproce, punând capăt unei serii de 13 nopți de bombardamente intense. Această acalmiere aprinde speranțele privind reluarea negocierilor diplomatice pentru securizarea strâmtorii Ormuz, o arteră critică pentru tranzitul mondial de țiței. Ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a confirmat că președintele Donald Trump oferă în prezent spațiu diplomației, deși conducerea militară americană păstrează opțiunea reluării atacurilor. De cealaltă parte, oficialii iranieni privesc această pauză cu scepticism, considerând-o doar o manevră tactică a Washingtonului. Totuși, Teheranul a anunțat că își va suspenda loviturile atâta timp cât forțele americane nu reiau bombardamentele. Analiștii economici avertizează că relaxarea prețurilor ar putea fi temporară. Traficul prin strâmtoarea Ormuz rămâne perturbat, iar riscurile de aprovizionare persistă din cauza atacurilor continue lansate de rebelii Houthi în Marea Roșie.
0: Kremlinul a declarat luni că nu a primit nicio informație concretă cu privire la noi propuneri pentru un acord de pace în Ucraina, înaintea întâlnirii de la Washington dintre președintele Statelor Unite Donald Trump și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, care urmează să poarte discuții marți la Washington, relatează Reuters. O sursă ucraineană a declarat săptămâna trecută că oficialii americani și ucraineni au discutat despre o propunere pentru un armistițiu aerian care să le fie prezentată omologilor ruși în cadrul unei noi runde de negocieri de pace.
2: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în centrul și nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice, în sud, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

publicitate. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată Moment Cone la doar 16 lei și 90 de bani și Rădăcini vin spuman moldovenesc, sortiment divers la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc.

0: Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: parte. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Căușeni pe 99.9 FM. Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Guvernul anunță un set de acțiuni pentru reducerea deficitului de motorină la unele stații PECO din țară. Astfel, două barje încărcate cu aproximativ 6.000 de tone de combustibil au intrat în țară în ultimele 24 de ore. Totodată, alte 6.000 de tone de motorină urmează să ajungă astăzi în Republica Moldova, informează Moldpress. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Dumitru Ciorici, a subliniat că autoritățile continuă să monitorizeze situația îndeaproape și va adopta, dacă va fi necesar, măsuri suplimentare pentru a asigura aprovizionarea stabilă a țării cu combustibil. Guvernul a întreprins deja măsuri pentru asigurarea pieței cu motorină. În ultimele 24 de ore, două barje încărcate cu aproximativ 6.000 de tone de combustibil au intrat în țară. De asemenea, anticipăm pentru astăzi sosirea unui nou transport cu o capacitate similară de circa 6.000 de tone de motorină. Aceste volume suplimentare sunt menite să reducă imediat deficitul existent la unele stații PECO, a anunțat acesta. Republica Moldova va iniția negocieri cu Regatul Suediei și Republica Kazahstan pentru încheierea unor acorduri privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor. Comisia pentru Politică Externă a Parlamentului a avizat în ședința din 27 iulie inițierea tratativelor cu cele două state, comunică Moldpress. Acordurile bilaterale vor avea drept scop consolidarea cadrului juridic în domeniul investițiilor, fortificarea relațiilor economice și intensificarea dialogului investițional dintre Republica Moldova, Suedia și Kazahstan. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, inițiatorul demersurilor, aplicarea acestor tratate va contribui la dezvoltarea

0: sectoarelor prioritare ale economiei naționale, crearea de noi locuri de muncă, sporirea competitivității mediului de afaceri, facilitarea accesului la tehnologii avansate și dezvoltarea turismului. Peste 3500 de șoferi au fost documentați în zilele de odihnă pentru încălcări comise în traficul rutier. Cele mai multe nereguli, 1310, vizează depășirea limitei de viteză, relatează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în această perioadă 91 de persoane au fost înlăturate de la volan, fiind depistate sub influența alcoolului și a substanțelor narcotice. De asemenea, 813 șofere nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate și semnalele de interzicere ale semafoarelor, iar 238 conduceau vehiculul fără revizia tehnică sau nu dețineau polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto. Alți 515 conducători au oprit mijlocul de transport în locuri interzise, iar 93 au fost sancționați pentru neacordarea priorității legale pietonilor sau cicliștilor. Administrația Trump va lansa luni un parteneriat global cu peste 20 de aliați pentru a accelera dezvoltarea rețelelor wireless 6G sigure, au dezvăluit pentru prima dată oficialii pentru Politico, în contextul în care Washingtonul încearcă să contracareze influența Chinei asupra următoarei generații de telecomunicații. Inițiativa include țări precum Regatul Unit, Germania și Japonia și are ca scop coordonarea strategiilor guvernelor în domeniul 6G cu ani înainte ca această tehnologie să înceapă, conform estimărilor, să înlocuiască rețelele 5G în anii 2030.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în centrul și nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice, în sud, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

0: norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: La Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: La Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 21. Într-o lume grăbită există un loc unde timpul încetinește. Melodii de altă dată la Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Într-o lume grăbită, e

25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin 2.

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
1: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Într-o lume grăbită există un loc unde timpul încetinește. Melodii de altă dată la Radio Noroc.

și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Într-o lume grăbită

Nu alerga după noroc. Găsește-l în Edineț pe 87.9 FM. Într-o lume grăbită, există un loc unde timpul încetinește. Melodii de altă dată la Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: acasă, măi copii!
1: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. La Radio Noroc.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

noaptea sus pe cer mai văd o stea ce tot veghează. Dragostea din viață

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: O noapte, o noapte, în șoapte.